0: okruženja u kojem se svako dijete može razvijati u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i interesima, rekla je to ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica. Dobrodošlica je upućena i dosadašnjim polaznicima koji su se vratili u svoje skupine među prijatelje i odgojitelje. I u novoj pedagoškoj godini očekuju ih brojne zanimljive aktivnosti, istraživanje, kreativnost, igra te prilike za stjecanje novih znanja i iskustava. Svim polaznicima i njihovim obiteljima grad Đurđevac želi sretan i uspješan početak nove pedagoške godine te mnogo lijepih trenutaka, novih prijateljstava i veselih vrtičkih uspomena. Jubilarni 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. U osnovnoj školi Braća Radić Koprivnica, u kojoj podsjetimo traju veliki radovi, održana je konferencija za medije projekta Veselo u školu. Konkretno, riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom kazao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaje već 20. put.
1: Mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred. Zahvaljam se gradu Koprivnici ne samo na ovim bilježnicama koje svake godine predstavljamo, nego i na svemu onome što čini kako bi se podigao standard kvalitete obrazovanja u Koprivnici, i sve ove dogradnje škola koje su u tijeku sigurno će tome pridonijeti, tako da će svi naši osnovnoškolci uskoro krenuti u jednosmjensku nastavu, što je velika stvar i što će svaku pridonijeti kvaliteti obrazovanja, kvaliteti obiteljskog života u gradu Koprivnici, jer sigurno će to biti veliki iskorak. Ne bi previše više detalja iznosio, želim evo svima uspješan početak nove nastavne godine, prije svega našim učenicima, roditeljima i svima onima koji su uključeni u rad škole.
0: Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura.
2: Ono što me posebno veseli ove godine je i pokazuje da cijela ova priča koju radimo ima smisla, je to što imamo 309 prvašića, što je porast u odnosu na prošlu godinu od 18 klinaca i klinceza, u odnosu na 2024. je porast od 29, a u odnosu na 2023. je 66. I to samo govori da imamo stvarno jedan pozitivan smjer i da su zapravo svi ti ljudi, sva ta naša djeca zaslužili da im konačno i omogućimo najbolje moguće obrazovne infrastrukturne uvjete, i zato smo to i radili i zato jesmo sve te godine uz njih. Koprivnica je i želi ostati grad znanja, grad obrazovanja, grad mladih ljudi, grad novih ideja, i u sve to što radimo opet ću se vratiti na to da stvarno imamo sjajnu ekipu i ravnateljica i ravnatelja i obrazovnog osoblja u našim školama, i zato u konačnici ostvarujemo takve rezultate i takve brojke.
0: A sve ove godine u projektu Veselo u školu sudjeluje i Podravka, ispred koje se na konferenciji za medije okupljenima obratila Sanja Garaj Miloš, direktorica sektora korporativnog marketinga.
3: Moram reći da meni osobno ovo jako emotivno, jer sam ja sama bivši učenik ove škole. Moja djeca su bila učenici ove škole i nekak smo svi skupa sudjelovali u ovoj aktivnosti iz te druge strane. Tako da lijepo je vidjeti da jedna aktivnost koja se pokrene na ovaj način traje zapravo 20 godina i da smo mi kao Podravka partner od prvoga dana, što je nekako logično, očekivano i normalno. Podravka među svojim vrijednostima dvije koje su nekak važne za ovu priliku, a to su brižnost i nasljeđe. Zapravo uvijek gledamo kako se uključiti u sve aktivnosti vezane uz naš grad, a prije svega uz aktivnosti vezane uz djecu ovoga grada. Sudjelujemo i u aktivnostima vezane uz školske kuhinje i uz nekim drugim aktivnostima koje se tu događaju, i to je nekako potpuno normalno jer na mladima svijet ostaje. Mi smo velika kompanija koja uvijek treba i nove ljude, i nove zaposlenike, i nove ideje, i zaista vjerujemo u to da odgajanjem novih generacija koje na jedan način gledaju svijet sa znatiželjom mogu doprinijeti onda i našim kompanijama koje rade u ovome gradu. Razmišljala sam samo o nasljeđu i ovoga brižnosti, ali u stvari naša treća vrijednost koja je tu isto tako jako važna, inovativnost, pa se uklapa ovo što je gradonačelnik spomenuo, grad znanja, grad obrazovanja. Zaista mislimo da je to ono što treba poticati da bismo svi skupa sutra bili bolji. Čestitam svima na ovom projektu koji traje već 20 godina i zapravo se nadam da ću biti u njemu tako dugo dok traje.
0: Spomenimo za kraj da će osnovnoškolce na klupama dočekati zabavno-edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u Domoljublju. Riječ je o mini projektu iz Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, o kojem je govorila ravnateljica učilišta Maja Holek.
4: Ove godine izdali smo knjižicu Moja kulturna pustolovina u Domoljubu. To je jedna ideja koja se kod naše voditeljice glazbeno-scenske djelatnosti Elizabete Milanović-Glavica rađala već jedno, 2-3 godine. Ove godine je konačno bila zadovoljna sa draftom koji je napravila, tako da evo, uspjeli smo ju i izdati. To je knjižica koja u stvari nije samo edukativna, nego se Elizabeta potrudila da ona ima i zabavni karakter, tako da evo ima i osmosmjerki, ima labirinta, znači ima igrica, ali naravno sadrži i onaj edukativni karakter, odnosno govori o tome kako se ponaša u kazalištu, što čini dobru publiku i u stvari ovo je način na koji pokušavamo približiti učenicima naš Domoljub i sve kulturne aktivnosti koje se u njemu provode. Ovo nije jedini način na koji to pokušavamo raditi, već jedno, 2 godine održavamo i lov na blago za učenike škola, gdje se isto pomoću aplikacije Action Bound učenici upoznaju sa Domoljubom. Ovim putem zahvalila bi se, osim našoj Elizabeti, od koje je ova cijela ideja i potekla, zahvalila bi se Bojani Dumović koja je napravila prekrasne ilustracije. Zaista knjižica ne bi izgledala tako divno da nisu ilustracije napravljene. I posebna zahvala ide doktorici znanosti Mateji Gabaj koja nam je pomogla da ova knjižica, što nam je jako bitno, bude prilagođena i djeci sa disleksijom.
0: Općinski načelnik općine Ferdinandovac donio odluku o isplati novčane pomoći učenicima srednjih škola za novu školsku godinu. Pravo na isplatu novčane pomoći općine Ferdinandovac u iznosu od 70 eura imaju učenici srednjih škola kojima je prebivalište na području općine Ferdinandovac i koji su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske u novu školsku godinu. Novčana pomoć isplaćuje se temeljem podnesenog pisanog zahtjeva koji podnosi učenik, odnosno roditelj ili skrbnik učenika. Zahtjev se podnosi jedinstvenom upravnom odjelu na propisanom obrascu. Također, općina Ferdinandovac sufinancirat će troškove nabave školske opreme za učenike osnovne škole iznosom od 40 eura po učeniku za novu školsku godinu. Uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje je prebivalište, odnosno boravište učenika osnovne škole na području općine Ferdinandovac. Obrasce za prijavu možete pronaći na službenim stranicama općine Ferdinandovac. Mladi tenisači teniskog kluba Đurđevac ostvarili su zapažene rezultate na turnirima u Zaprešiću i Zagrebu, potvrdivši dobru formu i napredak u igri. Na turniru u Zaprešiću do 16 godina Ada Markovica odigrao vrlo kvalitetan turnir, te se dobrim i sigurnim nastupima probio sve do finala. Tijekom cijelog turnira pokazao je kvalitetnu igru i kontinuitet, a plasman u završnicu još je jedna potvrda njegovog napretka i dobrog rada. Na jakom turniru Hrvoja do 14 godina u Zagrebu, Jakov Lukanec nakon odličnog nastupa u grupnoj fazi izborio je plasman u glavni turnir gdje je nastavio s dobrim igrama i stigao do četvrtfinala. U četvrtfinalnom susretu u neizvjesnom meču zaustavio ga je drugi nositelj turnira.
5: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano. Sutra nas čeka vrijeme slično danas. Sutra ujutro temperature oko 16, maksimalna dnevna sutra do 32.
5: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.

čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me rada.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Najbolji glazbeni ritam.
1: Podravski radio, tvoj pravi izbor.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Jeste se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj.
3: Kupi.
4: Ponudi.
3: Uz dopisnice Podravskog radija.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladenci.
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
8: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Podravski radio.
9: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
10: Šest sati i 15 minuta, dobro te želim svim slušateljima Podravskog radija. Nadam se da ste se uspjeli naspavati. I te kako nam je svježe bilo ovu noć. Još se pokazuje i neka naoblaka, ali s one druge strane nam lagano dolazi i sunce, tako da idemo vidjeti kako nam zapravo vrijeme bude danas. Pogotovo ako ste nešto planirali. Na otvorenom. Iduća 3 dana bit će pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, a osobito na moru. U subotu unutrašnjosti prolazno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom na večer i u noći na nedjelju. Moguća je i kiša i poneki pljusak praćen grmljavinom. U subotu će slab do umjeren jugozapadni vjetar okrenuti na umjeren sjeverni i sjeveroistočni, ponegdje i jak. Zatim će u ponedjeljak vjetar biti većinom slab. Jutra će nam biti razmjerno svježa, a u unutrašnjosti dnevna će biti uglavnom ista. Tek u nedjelju ćemo osjetiti nekako blago opadanje te temperature. Vodostaj Drave do Donjeg Miholjca su u opadanju s tendencijom porasta, nizvodno su vodostaji u opadanju s tendencijom stagnacije i vodostaji su u domeni niskih voda. Za sve meteoropate na koje utječe možda ovo vrijeme, slično kao i prethodnog dana, u sunčano vrijeme u unutrašnjosti meteoropati i kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba povezanih s vremenom. Na područjima uz Jadran, na koji na more uslijed toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, potreban je dodatan oprez u brizi za starije osobe, malu djecu i kronične bolesnike. Naravno, zaštitite se od vrućina. A vrijeme danas biti će nam pretežno sunčano, još tam u, do negdje 12 sati biti će umjerena na oblaka, a mjestimica može čak pasti i malo kiše. Puhat će nam danas slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a najviša temperatura ići će do 32 stupnja Celzijevih tu kod nas. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo, pa ne bi rekao čak ugodnih, 20 stupnjeva piše, makar osjećaj je malo drugačiji vani, pogotovo sad dok sam izašao iz auta, puno nekako svježije nego 20 stupnjeva, ali evo, 20 stupnjeva mjerimo ovdje kod nas. 6 sati i 18 minuta, dobro jutro želim još jednom svima.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo mi i na naše ceste. Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Kao i uvijek, vozače i svako pozdravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Jedna je pojačan promjena na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Danas će se vršiti nadzor brzine kretanja vozila. Od 7 do 9 sati između Koprivnice i Botova, zatim između Opatovca i Križevaca od 17 do 19 sati, te između Đurđevca i Sirove Katalene od 13 do 15 sati. A prilikom nadzora prometa i osoba koje sudjeluju u prometu u svojstvu vozača električnih romobila, policijski službenici policijske postaje Koprivnica su u srijedu u Koprivnici u Potočnoj ulici zaustavili 15-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom čija snaga motora prelazi 0,6 kW. Zbog prekršaja zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak dok je električni romobil privremeno oduzet. Podsjetimo još jednom, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi svi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura. I za kraj ću još napomenuti kako će zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje danas biti dio naselja Suha Katalena, točnije ulica Matije Gupca od kućnog broja 4 do 34 parni, 11 do 91 neparni, od 8.30 do 14 sati. Iz Elektrokoprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova. 6 sati i 25 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Obavještavaju se mještani iz područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, trg doktora Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
3: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.

drugoga i onda još pogotovo ako im još onak jako fino vidjeti njihova lica, kako im je dobro i kako uživaju, puno nekako draže i slađe automatski i kuhati. Vjerujem da miris mesa koja se peče i širi kuhinjom često obećava i savršen ručak, no rezultat ponekad može razočarati. Ja sam se itekak isto opekao na tome, iako izvana izgleda lijepo zapečeno i ima primamljivu koricu, prvi zalog otkriva da je iznutra suho, tvrdo i žilavo. Problem pritom nije nužno u začinima, za sočnost i mekoću mesa mnogo su važniji način pripreme, temperatura i vrijeme pečenja. Jedan od jednostavnih trikova koji može pomoći jest mariniranje mesa prije pečenja, mislim to svi mi radimo, no ima razlike i do tih marinada. Za ovu marinadu potrebno su samo dva glavna sastojka koja mnogi već imaju u hladnjaku, a to su jogurt i senf. Naravno, tu se ne govorimo o piletini, već o svinjskom mesu. Nekako piletina sa senfom baš ne ide. Iako jogurt ide jako dobro sa piletinom, to isto mogu potvrditi. Tijekom pečenja meso prirodno gubi dio vode, no ako ga pečemo predugo ili na neodgovarajućoj temperaturi, gubitak vlage može postati prevelik, rezultat je suho i žilavo meso, bez obzira na to koliko smo ga zapravo mi dobro začinili i mislili da je sve super i lijepo izgleda. No kako to sve funkcionira da bude sočno, kiselost jogurta djeluje na bjelančevine na površini mesa i može pridonijeti njegovoj mekšoj teksturi nakon pečenja, dok senf daje dodatnu aromu i pomaže da se meso ravnomjerno obloži marinadom. Priprema ne može biti jednostavnija, zmiješajte jogurt, senf i jednostavno marinirajte meso. Razlozi zašto meso postaje suho, predugo pečenje, zatim previše marinade na površini, to sam isto doživio. Stalno otvaranje pečnice, ako pečete u pečnici, to nikad nije dobro, to me navek mama isto špota. Joj, nemoj raspirati, ide se vun, ne bu se peklo dobro. Ali ima prav, evo. I rezanje mesa odmah nakon pečenja, ne trebate dopustiti da se sokovi onak malo slegnu sve unutar i puno je zapravo bolje jer će manje tekućine iscuriti van dok zarežete u onaj prvi komad. Šta drugo reći nego sretno vam s pečenjem, ne znam zašto govorim o hrani od jutra jer već sam sad gladan, ne znam. Ali evo, to sam si sam kriv, 6 sati i 34 minute, dobro jutro!

našao sam i nekoliko zdravstvenih mitova koje mnogo od nas povjeruje, a zapravo nije zapravo tako. Znači, što više vode pijete, to je bolje i s vodom je zapravo moguće pretjerati. Pretjerani unos u ekstremnim slučajevima može poremetiti ravnotežu natrija u organizmu, a potreba za tekućinom razlikuje se od osobe do osobe. 8 čaša vode dnevno pravilo je za sve. Ne postoji jedna količina vode koja odgovara baš svakoj osobi. Na potrebu utječu prehrana, tjelesna aktivnost, temperatura, zdravstveno stanje i drugi čimbenici. Na primjer, dok je sad vruće, ni 8 čaša bome nije dovoljno na dan. Bazni ten štiti od opeklina, preplanulost nije učinkovita zaštita od sunca. Promjena boje kože zapravo je znak oštećenja izazvanog UV zračenjem, a sunčanje povećava rizik od oštećenja kože. Tako da zapravo što ste zapravo više tenirani, to je zapravo veća opasnost da vam se nešto dogodi. Gluten je loš za sve. Izbacivanje glutena nije automatski zdravije za ljude, upravo oni koji nemaju celijaku ili drugi zdravstveni razlog za njegovo izbjegavanje. Cjelovite žitarice koje sadrže gluten mogu biti jedan izvor vlakana i drugih hranjivih stvari. Tako da si oni koji promoviraju te sve zdrave proizvode, joj, bez glutena, odmah si zdraviji, odmah ćeš mršaviti. Ne, nije tako. Trebamo samo malo bolje pripaziti. Detoks dijete čiste tijelo od toksina. Jetre bubrezeći imaju važnu ulogu u uklanjanju otpadnih tvari iz organizma. Tako da zapravo te detoks dijete ne znače baš nešto puno, pogotovo da kupujemo te sve skupe sokove i napitke. Nula boda zapravo, jer sve i svašta je stavljeno u njih. Ako ste mršavi, možete jesti što god želite. To nimalo nije istina, ja sam se isto uvjerio u to. Tjelesna težina sama po sebi ne pokazuje koliko je nečija prehrana kvalitetna. Velika količina hrane bogate šećerom, solju i zaštićenim mastima mogu negativno utjecati na zdravlje bez obzira na broj kilograma.

definitivno, evo, za kraj, najdraža od svih, simptome možete sami dijagnosticirati preko interneta. Današnji ljudi, previše se malo mi na taj internet oslanjamo. Internet može pomoći u pronalaženju općih nekakvih zdravstvenih informacija, ali nije nimalo zamjena za liječničku procjenu. Isti simptom može imati mnogo različitih uzroka, pa informacije s interneta mogu poslužiti kao početak razgovora s liječnikom, a ne neka konačna dijagnoza, joj, imam ovo, joj, šta ću sad, i onda ideš se sam liječiti, a zapravo sam sebi odmažeš. Jako puno ljudi takvih ima. 6 sati 42 minute nas da ste počeli lagano razbuđivati. Dobro jutro, želim ama baš ono svima.

Minute za svijet oko nas. Idemo malo i do naših poznatih. Samo da se javim poslije predstavi, da vam se svima od srca zahvalim na podršci. Predstava je prošla fantastično. Upravo je to poručio Enis Bešlagić nakon što je u srijedu u operi u Sidniju izveo autorsku predstavu Da sam ja neko. Time je postao prvi glumac s ovih prostora koji je samostalno nastupio sa svojom predstavom u toj slavnoj australskoj dvorani. Sidnejska opera, predivna emocija, puno ljudi i jedna tako divna priča koja je ispisala svoj povijest, ali osim svega toga, ono što mi je možda i najvažnije jest to što su se otvorila vrata za sve umjetnike s naših prostora koji žele igrati, stvarati i predstaviti svoje priče. I ono najvažnije, ova priča se nastavlja, ona lijepo živi među ljudima i ide dalje. Hvala svima na podršci, volim vas puno, dodao je Enis na svojem Instagram profilu.

a predstava je trajala oko 150 minuta, a Beštogić je izveo u potpunosti na bosanskom jeziku bez prijevoda i titlova. Baš me zanima kako je to bilo tim Australcima vidjeti to bez titlova, bez ičega. Onak malo su bili možda izbunjeni. No dobro, poznam puno ljudi koji ne zna engleski, pa onda gledao filmove, pa onda znao pitati a šta znači ovo i dalje me lijepo vidjeti. A na pozornici su mu se pridružili pjevačica Amira Medunjanin i harmonikaš Nihad Mustafić Čerbo, a koncertni dio posvetili su sjećanju na Halida Bešlića i Safeta Isovića. Ne mogu se ni zamisliti kako je to tamo nastupati u sidnijskoj dvorani. Stvarno ogromna stvar, evo svaka čast Bešlagiću. 6 sati 48 minuta, još ću jednom zaželjeti dobro jutro svima i poželjeti vam sretan, evo, zadnji ovaj radni dan ovog radnog tjedna, da sve super prođe i da lagano krenete u vikend i opuštanje.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete, da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana.
2: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Vijesti.
5: 7 je sati i vrijeme za vijesti. Na području Ninčevića iznad Solina kasno na večer izbio je požar koji je u jednom trenutku zahvatio prostor između kuća, no 95 vatrogasaca uspjelo je spriječiti njegovo širenje i zaštititi stambene objekte, rekao je jučer županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević. U jednom trenutku vatra se probila između kuća, ali su vatrogasci uspjeli spriječiti da plamen zahvati objekte. Prema prvim informacijama nagorila je jedna štala, rekao je Kovačević. Vlada će na sutrašnjoj sjednici odlučivati o nabavi južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih sustava Chunmoo s pripadajućim raketama te o dodatnom opremanju hrvatskih borbenih aviona Rafale sposobnostima detekcije i samozaštite. Za Chunmoo je predviđeno preuzimanje financijskih obveza od 2027. do 2029. a za dodatno opremanje Rafala od 2027. do 2032. godine. Prema dnevnom redu sjednice vlade predviđena je odluka o nabavi samohodnih lansera raketa Chunmoo s pratećim sredstvima i sustavima. Zasebnom odlukom vlada bi trebala odobriti preuzimanje obveza za nabavu pripadajućih raketa od 2027. do 2029. godine. Nakon 5 godina završena je obnova Franjevačkog samostana i crkve na Zagrebačkom Kaptolu. Kompleksna obnova sakralnog objekta koji još od 13. stoljeća okuplja Franjevački red otkrila je u njemu i neka nova saznanja. Iako je već otvoren za vjernike i potrebite, samostan se će vrata i svečano otvoriti 17. rujna. Osim što stoljećima okuplja Franjevačku zajednicu, crkva i samostan Svetog Franje Asiškog mjesto je nastanka Zagrebačke Biblije. Ovih dana pozornost plijeni svojim novim obnovljenim izgledom. Potres je učinio svoje. Svi to gledaju s te negativne strane, ali krenula je obnova. Otkrili su se i neki arheološki nalazi da je još ovdje u 11. stoljeću bila crkva, kazao je vikar samostana Siniša Pucić. Oči početka nove školske godine, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs govorio je o broju prvašića i odgodama upisa, sigurnosti o školama, zabrani korištenja mobitela te zahtjevima sindikata za rast plaća. Prema trenutačnim podacima, prvi razred upisao je više od 36.500 učenika, a konačne brojke bit će poznate nakon što svi budu upisani u matice. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs je istaknuo da nema drastičnog pada broja prvašića. Trendovi su na razini prošlogodišnjih, nemamo drastične padove, što je jako važno. Još uvijek nismo došli do konačnih brojki upisa, ali imamo preko 36.500 prvašića. Sve ćemo znati kad se svi upišu u matice i tada ćemo znati koliko ima odgoda. Ministar kaže da najveći broj zahtjeva za odgodu upisa dolazi od roditelja. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu postavljaju roditelji, ne znam baš iz kojih pobuda. Naravno da liječnici i svi oni koji daju konačnu procjenu o tome je li dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće pustiti nekoga tko ima opravdanje. S roditeljima se pokušava razgovarati, uvjeriti ih da to nije dobro, te da ne čine uslugu djetetu. Ako konačni broj bude na 8% ove godine, možda smo isto nešto i postigli, kazao je Fuchs. Premijer Andrej Plenković s ministrima posjetio je Pitomaču, a potom i Viroviticu, gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Županije. Sa svečane sjednice Županijske skupštine u povodu Dana Virovitičko-podravske županije podsjetio je da županija bilježi razvojni napredak te hvata korak s razvijenijim dijelovima Hrvatske uz nastavak vladine politike ravnomjernog regionalnog razvoja. Plenković je ocijenio da brojni projekti koji se provode u gospodarstvu, obrazovanju, zdravstvu, prometnoj infrastrukturi i drugim područjima pokazuju rezultate suradnje lokalne i regionalne samouprave s vladom. Za ruske bi državljane Europa uskoro mogla biti još nedostupnija. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika i mogućeg neprijateljskog djelovanja. Iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima znatno pao, s prijeratnih oko 4 milijuna godišnje na lanjskih oko 600 tisuća, iz Brisela poručuju, cilj je da broj bude još manji. I od sporta, na Soka svjetskom prvenstvu u malom nogometu koje se održava u Essenu u Njemačkoj, hrvatska reprezentacija izborila je plasman u osminu finala. Hrvatska u prvom dijelu natjecanja osvojila prvo mjesto u skupini G nakon pobjede u odlučujućoj utakmici protiv Italije, ali je morala razigravati za plasman u osminu finala. Izabranici izbornika Dine Kovač u osmini finala igraće protiv aktualnog europskog prvaka Španjolske, koja je izravno ušla među 16 najboljih momčadi. I vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, puhat će nam slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a najviša temperatura ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 19 stupnjeva.
4: Slušali ste Vijesti.

0: Dobro ti jutro
1: na Podravskom. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Sedam je sati i 15 minuta. Danas nam je 4. rujna. Već su duboko krenule i berbe. Danas i kod mene, evo, bere nažalost ne mogu biti u berbi, ali evo, pozdravljam dečke, sretno vam. 247. dan godine, do kraja godine ima još 118 dana. Od događaja koji su se dogodili na današnji dan. U 1964. godine hrvatska Sibireja, endemična biljka u Hrvatskoj, strogo je zaštićena zakonom o zaštiti prirode. 1972. godine američki plivač Mark Spitz osvojio posljednju i neponovljivu nizu kao treća izmjena u štafeti 4x100 metara mješovito, sedmu zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Minhenu i završio briljantnu karijeru. I spomenut ću još 2016. godinu, kada je Papa Franjo u Vatikanu proglasio majku Tereziju svetom. Učinio je to dan uoči 19. godišnjice njezine smrti na misiji koja je na trgu Svetog Petra u Rimu nazočilo oko 100.000 vjernika. Da, sjećam se toga dana, razgovarali smo o tome, taman sam putovao u Sjemenište natrag za početak nove školske godine i samo vidimo te vijesti. Bome bio veliki dan. Od rođenih na današnji dan, rođen je hrvatski glumac i redatelj Andrija Fijan 1851. godine. Zatim rođeni Dado Topić, hrvatski glazbenik, skladatelj, tekstopisac, aranžer, gitarist i rock pjevač. Rođena je i Kristina Krepela, hrvatska glumica 1979. godine. Rođena je i Doris Pinčić, također hrvatska glumica, radijska i televizijska voditeljica, trenutna voditeljica na HRT-u. Rođena je 1988. godine. I rođena je Beyoncé Knowles, američka glumica i pjevačica. Svi ju zovemo samo Beyoncé. Svima je nama poznata. 1981. je rođena, a u svojem životu prodala je više od 50 milijuna albuma. Od preminulih na današnji dan spomenut ću katoličku sveticu Svetu Rozaliju 1166. godine. Bila je talijanska katolička redovnica, augustinka, pustinjakinja i svetica, zaštitnica je Palerme, a liturgijski spomendan joj je upravo evo 4. rujna. Imamo i tu isto jednu prekrasnu kapelicu ovdje u Đurđevcu, gdje je danas isto proštenje u 18 sati i 30 minuta, pa evo ako želite proslaviti ovaj blagdan, znate da ima tamo sveta misa. Spomenut ću još Dona Dinka Vrankovića, hrvatskog svećenika, povjesničara i kršćanskog humanista koji je preminuo 1970. godine. I za kraj ću spomenuti Antona Tusa, hrvatskog generala i prvog načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske koji je preminuo 2023. godine. Danas svoj imenan slave Rozalije, ruže i sve izvedenice toga imena, tako da sretan imendan svima koji nose ovo ime i sretan rođendan svima koji danas slave rođendan. No, idemo mi malo poslušati i Beyoncé.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, a današnja priča nam je Svjetski dan spolnog zdravlja. Obilježava se svake godine 4. rujna. Ovogodišnja globalna tema Svjetskog dana spolnog zdravlja naglašava važnost osiguravanja dostupnog i na dokazima utemeljenog pristupa spolnom zdravlju za sve građane, kao i podizanje zdravstvene pismenosti u području spolnog zdravlja, što Savjetovalište za promicanje spolnog i reproduktivnog zdravlja provodi već 20 godina kroz anoniman, besplatan i egalitaran pristup. Tim povodom okupit će se vodeći stručnjaci iz područja javnozdravstvene i kliničke medicine, znanosti i obrazovanja kako bi kroz interdisciplinarnu i na dokazima utemeljenu raspravu razmotrili aktualne izazove te mogućnosti unapređenja spolnog zdravlja. Upravo tim povodom Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizira panel raspravu pod nazivom Nema maženja bez paženja u sklopu globalne teme Everybody. Održat će se upravo danas, početkom u 10 sati, u Edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Zagrebu. Panel će obuhvatiti teme vezane uz razvoj javnozdravstvenih politika, kliničku praksu, znanstvena istraživanja i obrazovanje s ciljem jačanja suradnje različitih sektora u promicanju spolnog i reproduktivnog zdravlja i dobrobiti svih građana.

Spolno zdravlje dio općeg zdravlja i dobrobiti svake osobe, a podrazumijeva odgovoran i siguran pristup spolnosti, dostupne i kvalitetne zdravstvene usluge, pravodobno informiranje, kao i poštivanje prava na slobodu odlučivanja te međusobno uvažavanje. Obilježavanje ovog dana inicirala je Svjetska udruga za spolno zdravlje 2010. godine, upravo s namjerom promicanja univerzalnog pristupa informacijama, edukaciji i zdravstvenim uslugama povezanima sa spolnim zdravljem. Otac se Međunarodni dan spolnog zdravlja obilježava diljem svijeta, a svake se godine naglasak stavlja na posebno odabranu temu kako bi se dodatno istaknuli ključni izazovi i prioriteti upravo u tom području. 7:25, a mi danas obilježavamo Svjetski dan spolnog zdravlja.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
3: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
3: Podravski radio.
6: Ovo je vaš dnevni horoskop.
7: 7:40, vrijeme nam je da vidimo što nam zvijezde kažu, kakav će nam biti kraj ovog radnog tjedna. Idemo krenuti s aktualnim djevicama. Danas ćete imati snažnu potrebu završiti jedan osjećajem da ste sve držali pod kontrolom. Na poslu ćete brzo riješiti nekoliko sitnih obaveza, ali pazite da se ne izgubite u detaljima kada je važnije gledati širu sliku. U ljubavi ćete biti oprezni, ali jedan iskren razgovor mogao bi vas ugodno iznenaditi. Na večer napravite nešto što nema nikakve veze s produktivnošću. Ipak nam ide vikend. Vage, petak vam donosi potrebu da zatvorite neke otvorene razgovore prije nego što počne vikend. Na poslu ćete biti diplomatski raspoloženi, mogli biste pomoći da se jedna nesuglasica riješi bez većeg sukoba. Moguće je da ćete dobiti poziv na druženje kojem se niste nadali. Navečer ćete uživati ako budete okruženi ljudima s kojim možete biti potpuno opušteni i svoji. Škorpioni, danas ćete biti usmjereni na jedan konkretan cilj i teško će vam pažnju odvući iz sporedne stvari. Na poslu biste mogli završiti važan zadatak i time skinuti veliko opterećenje s leđa. Jedna osoba mogla bi pokušati izazvati vašu reakciju, a u ljubavi ćete biti intenzivni i iskreni. Na večer ćete poželjeti mir i društvo samo onih ljudi kojima zaista vjerujete. Strijelci, petak vam donosi nestrpljenje jer već razmišljate o svemu što želite raditi tijekom vikenda. Na poslu ćete biti produktivni kada imate jasan cilj, ali teško ćete se koncentrirati na zadatke koji vam djeluju potpuno nepotrebno. Mogli biste dobiti zanimljiv prijedlog za izlazak danas. U ljubavi ćete biti spontani i vedri i pazite samo da zbog uzbuđenja ne zaboravite jednu važnu obavezu koja vam je ostala za kraj tjedna. Jarci, danas ćete željeti završiti radni tjedan bez zaostataka i osjećaja da nešto niste napravili kako treba. Na poslu ćete biti koncentrirani, a jedan rezultat mogao bi vam pokazati da se trud koji ulažete ipak isplati. Moguće je da ćete dobiti zadatak koji će se preliti na sljedeći tjedan, kako to već ide. U ljubavi ćete biti suzdržani dok ne budete sigurni što druga osoba želi. Na večer si dopustite malo opušteniji plan i nemojte cijelo vrijeme razmišljati o poslu. Pa malo pustite mozak na pašu, vikend je, uživajte. Vodenjaci, petak vam donosi želju da radni tjedan završite na drugačiji način. Na poslu biste mogli pronaći neočekivano rješenje problema koji vas je mučio posljednjih dana. Netko bi vam mogao predložiti plan za vikend koji će biti potpuno drugačiji od onoga što ste zamislili. U ljubavi ćete tražiti dobru komunikaciju i osjećaj da vas druga osoba ne pokušava ograničavati, a na večer se prepustite spontanosti jer bi upravo neplanirani događaj mogao postati najbolji dio dana. To tako inače i ide. Ono neplanirano uvijek ispadne najbolje. Ribe, danas ćete biti osjetljivi na atmosferu oko sebe i brzo ćete primijetiti ako je netko pod stresom ili lošeg raspoloženja. Na poslu ćete sve obaveze odraditi savjesno, ali nemojte pokušavati popravljati raspoloženje cijelog kolektiva. Jedan razgovor mogao bi vam donijeti odgovor koji ste čekali ili barem pomoći da jasnije sagledate situaciju. U ljubavi ćete biti nježni, a na večer ćete najviše uživati u mirnom početku vikenda. Ovnovi, petak vam donosi osjećaj da ste konačno pri kraju s obavezama koje su vas pritiskale početkom tjedna. Na poslu ćete biti vrlo učinkoviti, ali jedan posljednji zadatak mogao bi zahtijevati više koncentracije nego što ste očekivali. U ljubavi ćete biti spremni ostaviti poslovne brige iza sebe i posvetiti se osobi koja vam je važna, a na večer ćete poželjeti napraviti nešto spontano i tako obilježiti početak vikenda. Bikovi, danas ćete željeti završiti tjedan bez nepotrebnih komplikacija i novih obaveza, na poslu ćete biti uporni i strpljivi, a upravo će vam takav pristup pomoći da riješite nešto što ste tijekom tjedna stalno odgađali. Moguće da ćete početi razmišljati o trošku koji vas čeka tijekom vikenda, u ljubavi ćete tražiti mir i bliskost, a na večer ćete uživati u jednostavnom planu koji ne zahtijeva puno organizacije. Blizanci, petak vam donosi živahnu atmosferu i mnogo komunikacije, osobito ako završavate neki projekt ili dogovarate planove za vikend. Na poslu biste mogli dobiti informaciju koja će vam pomoći da jedan zadatak završite brže nego što ste očekivali. U ljubavi ćete biti razigrani i otvoreni za flert, a samo nemojte pokušati biti na nekoliko mjesta istodobno. Niste doslovno blizanci, niste doslovno raspodijeljeni, jedna ste osoba, tako da najte pokušavati to. Rakovi, danas ćete najviše željeti privesti kraju sve ono što vam visi nad glavom kako biste vikend očekali mirne glave. Na poslu ćete biti odgovorni, ali jedna tuđa neorganiziranost mogla bi vam zakomplicirati raspored. U ljubavi ćete biti posebno nježni i mogla bi vam se dogoditi mirna večer uz osobu kojoj vjerujete. Ako ste umorni, nemojte osjećati krivnju zbog toga što ćete odbiti neki poziv. I za kraj, lavovi, petak vam vraća dobro raspoloženje i želju da nakon radnog tjedna konačno učinite nešto za sebe. Na poslu biste mogli dobiti pohvalu za trud koji ste ulagali posljednjih dana, čak i ako je niste očekivali. Jedan razgovor s kolegom mogao bi vam dati ideju kako poboljšati nešto na čemu ćete raditi sljedećeg tjedna. U ljubavi ćete biti šarmantni i samouvjereni, a vikend bi mogao početi zanimljivim susretom. Nemojte dopustiti da vam tuđe očekivanja pokvare vaše raspoloženje. Zanimljiv horoskop, svi se pripremaju lagano, vidim, za vikend, ne pripremaju, već su duboko izakoračili u vikend. To je onaj efekt petka, dosta je svega, idemo završiti ono kaj imamo i idemo kući, idemo uživati, vikend je, berbe su i uživancija na maksimalno. 7 sati 46 minuta, dobro jutro želim još jednom svima. Iza vijesti u 8 sati imat ćemo i glazbene želje za mladence. No, do tad uživajte uz valove Podravskoga radija.

0: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
5: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
4: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
5: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
4: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
7: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
6: Podravski radio. Vijesti.
9: 8 je sati i vrijeme je za vijesti. Na području Ninčevića iznad Solina kasno na večer izbio je požar koji je u jednom trenutku zahvatio prostor između kuća no 95 vatrogasaca. Uspjelo je spriječiti njegovo širenje i zaštititi stambene objekte, rekao je danas županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević. U jednom trenutku vatra se probila između kuća, ali su vatrogasci uspjeli spriječiti da plamen zahvati objekte. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala, rekao je Kovačević. Požar je izbio oko 22 sata i 50 minuta, a nešto iza ponoći stavljen je pod kontrolu. Na intervencije je bilo angažirano ukupno 95 vatrogasaca s 29 vozila. Vlada će na današnjoj sjednici odlučivati o nabavi južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih sustava Chunmoo s pripadajućim raketama te o dodatnom opremanju hrvatskih borbenih aviona Rafale sposobnostima detekcije i samozaštite. Za Chunmoo je predviđeno preuzimanje financijskih obveza od 2027. do 2029. a za dodatno opremanje Rafale od 27. do 32. godine. Prema dnevnom redu sjednice vlade predviđena je odluka o nabavi samohodnih lansera raketa Chunmoo s pratećim sredstvima i sustavima. Zasebnom odlukom vlada bi trebala odobriti preuzimanje obveza za nabavu pripadajućih raketa 2027. do 2029. godine. Nakon 5 godina završena je obnova Franjevačkog samostana i crkve na Zagrebačkom Kaptolu, kompleksna obnova sakralnog objekta koji još od 13. stoljeća okuplja Franjevački red, otkrila je o njemu i neka nova saznanja. Iako već otvoren za vjernike i potrebite, samostan će vrata i svečano otvoriti 17. rujna. Osim što stoljećima okuplja Franjevačku zajednicu, crkva i samostan Svetog Franje Asiškog mjesto je nastanka Zagrebačke Biblije. Ovih dana pozornost pljeni svojim novim, obnovljenim izgledom. Potres je učinio svoje, sito gledaju se te negativne strane, ali krenula je obnova. Otkrili su se i neki arheološki nalazi da je još ovdje u 11. stoljeću bila crkva, kazao je vikar samostana Siniša Pučić. Ovi tuneli sa 64 grobna mjesta i kapitularnom dvoranom iz 12. stoljeća otkriveni su istraživanjem. U obnovi koja je trajala 5 godina sudjelovalo je oko 300 ljudi iz različitih područja, a prostora za nova otkrića ima jer postoji mogućnost da je ova crkva nekada bila i dio Zagrebačke katedrale. Uoči početka nove školske godine, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs govorio je o broju prvašića i odgodama upisa, sigurnosti u školama, zabrani korištenja mobitela te zahtjevima sindikata za rast plaća. Prema trenutačnim podacima, u prvi razred upisano je više od 36.500 učenika, a konačne brojke bit će poznate nakon što svi budu upisani u matice. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs je istaknuo da nema drastičnog pada broja prvašića. Govoreći o sigurnosti, Fuchs je rekao da škole dobivaju operativne djelatnike za sigurnost nakon procjene MUP-a o ugroženosti i ovisno o tehničkim uvjetima. Više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola ima zaposlene djelatnike za sigurnost, dodao je da oni nisu jedini čimbenik sigurnosti, te da su važne i mjere tehničke zaštite i poštovanje propisa. Od iduće godine u Hrvatskoj sudovi će moći izreći kaznu doživotnog zatvora počiniteljima 15 najtežih kaznenih djela. Među njima je i podmetanje požara te ekocid. Uvode se i nova kaznena djela vezana uz zaštitu životinja, a uskoro će se osnovati posebna ustanova za visokorizične počinitelje nakon izdržavanja zatvorske kazne. Slučaj dvostrukog ubojice Kristijana Aleksića iz Drniša, ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću, Strava na Učkoj gdje su pronađeni deseci izmučenih i uginulih životinja, svi ti slučajevi pridonijeli su izmjenama kaznenog zakona s ciljem da se ne ponove, prije svega uvodi se institut doživotnog zatvora. Šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 387,5 milijardi nepalskih rupija, odnosno 2,56 milijardi dolara, rekao je danas čelnik Nacionalne uprave za smanjenje rizika od katastrofa Dharma Raj Upreti. Od sporta, 5 dana nakon velikog boda protiv Rijeke na svojem stadionu, nogometaše Gorice očekuje najteži mogući ispit u domaćem prvenstvu. Od 18 sati će u subotu 5. rujna gostovati na Maksimiru kod Dinama. Unatoč činjenici da je Dinamo veliki favorit u tom susretu, Goričani Marija Carevića na Maksimir sigurno ne idu s bijelom zastavom. Carević i njegovo društvo u ponedjeljak su discipliniranom predstavom osvojili prvi bod sezone. Stabilizirali smo se defenzivno, dobili smo neke nove igrače i ide u nekom pozitivnom smjeru. Ne trebamo se zanositi, imamo jedan bod i svjesni smo nedostatka, rekao je Carević glede utakmica protiv momčadi Matjaža Keka. I vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a najviša temperatura zraka danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 21 stupanj.
8: Slušali ste vijesti.
10: This is Radio 87.6.
11: Everybody be cool. You be cool.
12: Da.
13: Pohajte se.
12: Našli ste prirodno hladni. 87.6.
14: Užitak ljeta. Podravski radio.
15: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006, osiguravozilo.hr.
13: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dizajna. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
16: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
17: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
16: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
17: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
16: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
17: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
16: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
18: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac, koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac, koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
13: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
19: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
18: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasci se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
6: Podravski radio.
9: A mi smo danas i u svadbenom tonu. Krećemo svirati za mladence Lorenu Šignjar i Marka Raca.
17: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
20: Veliki pozdrav mladencima Loreni i Marku od Kristijana, Valentine i Lucy. Želimo vam puno ljubavi, sreće i veselja. Neka vam ljubav uvijek bude na prvom mjestu kad već Hajduk neće. Živjeli mladenci!

Dragim mladencima, od srca želimo puno ljubavi, razumijevanja, sreće i zajedničkih lijepih svakodnevnih trenutaka. Neka vas ljubav uvijek vodi kroz život. Vaši Lea i Marko.

svu sreću povodom sklapanja braka te puno uspjeha u bračnom životu unuci Loreni i njenom zaručniku Marku želi baka Mira.

Dragi mladenci, od srca vam želimo da vam ovaj dan bude samo početak jednog prekrasnog zajedničkog putovanja. Neka vas kroz život uvijek prate ljubav, sreća, razumijevanje i puno lijepih zajedničkih trenutaka. Vaši Laura, Lovro i Irena.

Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno vam sklapanje braka, dragi naši mladenci, brat Marko i šogorica Mirela.

0: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrascice se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
1: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
6: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
7: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
9: Trgovine građevnog materijala Les, Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
5: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
10: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
11: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
12: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
10: Podravski radio.
0: 9 je sati i vrijeme je za vijesti.
10: Vijesti Podravskog radija.
0: Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik te predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković u prostorijama gradske uprave ugostili su i poželjeli dobrodošlicu novom župniku u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu, velečasnom Andriji Botkoviću. Iako je velečasni Botković preuzeo novu službu u župi Budrovac, Đurđevčanima nije nepoznato lice. Naime, do sada je djelovao kao kapelan u župi Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu, gdje je svojim radom i predanošću stekao brojne prijatelje i ostavio dobar dojam među vjernicima. Velečasni Andrija Botković svečano je preuzeo službu župnika u župi Svetog Luke Evanđelista u Kalinovcu i župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu, a služba je započela svečanim misnim slavljem 23. kolovoza kojima je predvodio kao novi župnik. Gradonačelnik Janči i predsjednik gradskog vijeća Lacković također su velečasnom Botkoviću poželjeli puno uspjeha u novoj službi. Naglasili su kako je grad Đurđevac spreman za daljnju zajedničku suradnju te će i dalje podržavati aktivnosti župe koje doprinose zajedništvu i kvalitetnom životu mještana. Učenike osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija prvog će dana nove školske godine na školskim klupama dočekati besplatne bilježnice. Riječ je o projektu koji županija provodi već drugu godinu za redom, a u kojem je na konferenciji u Koprivničkom Ivancu progovorio župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
13: Veliko hvala na samom početku svim gospodarstvenicima, svim obrtnicima koji su se uključili u naš projekt i koji su nam pomogli kako prošle godine, tako i ove godine, da se ovaj projekt isfinancira u potpunosti sa njihovim donacijama i pričamo o 44.756 bilježnica koje su kupljene i koje će učenici svih osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija dobiti prvog dana škole na stol. Veliko hvala svima koji su se uključili u ovu akciju, a ove godine vaš odaziv, vaš gospodarstvenika, vas obrtnika, vas poduzetnika, nego je onda i županija nešto malo dodala novaca, neki 2000 i nešto eura smo dodatno dodali da bi svako dijete na stol dobilo i bočice za vodu. Bočice za vodu koje zajedno sa bilježnicama će svaki učenik osnovnih škola u našoj županiji kojima smo osnivač dobiti prvog dana škole.
0: Posebno ga dodao je veseli što su u cijelu priču uključeni upravo učenici koji su svojim radovima oblikovali izgled bilježnica.
13: Nabavi samih bilježnica prethodio je jedan odličan moment, a to je raspisivanje natječaja za naše učenike kako bi se uredile ove naslovnice naših bilježnica. I 133 rada su nam došla na natječaj iz 14 osnovnih škola iz cijele županije, gdje je odabrano onih 13 najboljih. To je povjerenstvo iz upravnog odjela odlučilo, nije bio lak zadatak. Međutim, stvarno me veseli veliki odaziv učenika na naš poziv da dizajniraju svoje bilježnice koje će koristiti u školama. I evo danas prezentiramo upravo te bilježnice čije naslovnice krase radovi naših učenika iz Koprivničko-križevačke županije, naših umjetnika, učenika, i siguran sam da će svaki od njih se ponositi upravo time da je njegov rad na naslovnici bilježnice, a ponosni smo i mi na njih sve.
0: Govoreći o dodatnim sadržajima, istaknuo je QR kod na poleđini bilježnica putem kojeg će se moći doznati više o autorima naslovnica.
13: Međutim, na pozadini bilježnice je QR kod koji, dok ga očitate, baca vas na web stranicu Koprivničko-križevačke županije, baca vas na članak gdje je vezan upravo uz taj natječaj za uređenje naslovnica, za likovno uređenje naslovnica, gdje je fotogalerija gdje se može vidjeti koji učenik je dizajnirao koju naslovnicu, i mislim da je to jedna jako dobra stvar da se isto tako naglasi naši umjetnici, naši učenici iz osnovne škola ko je to dizajnirao koju naslovnicu, tako da će svaki učenik preko QR koda moći to vidjeti.
0: Golubić se osvrnuo i na suradnju sa Županijskom upravom za ceste, zahvaljujući koji će prvašići ove godine dobiti novu opremu namijenjenu povećanju njihove sigurnosti u prometu, te najavio da će se projekt nastaviti i sljedećih godina.
13: Danas smo spojili ovu preskonferenciju i sa jednom hvale vrijednom akciju koju radi Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, gdje već dugi niz godina se osiguravaju reflektirajuće oznake za naše osnovnoškolce. Međutim, ove godine svi prvašići dobit će reflektirajuće vodonepropusne navlake za torbe. Tako da smo tu isto napravili jedan pomak prema naprijed. Mislim da ćemo time osigurati definitivno bolju vidljivost naših prvašića u dolasku i odlasku iz škole, a istovremeno će biti roditelji sretni dok pada kiša, znaju da imaju vodonepropusnu navlaku pa će se manje ista torba oštetiti. Akcija je i ove godine uspjela, svi osnovnoškolci će dobiti besplatne bilježnice, dobit će uz bilježnice boce, prvašići će dobiti reflektirajuće navlake za torbe. Veliko hvala svima, s ovom akcijom najavljujem da nastavljamo i dalje, akcija je dobra. Veliko hvala svima koji su sudjelovali, a siguran sam da ćemo sljedeće godine još napraviti korak više, još napraviti određeni upgrade, a sve u svrhu da olakšamo prvenstveno roditeljima koji imaju troškove dok počinje škola, ali da uljepšamo našim osnovnoškolcima početak školske godine kako bi oni sretniji, opremljeniji, veseliji došli u školu.
0: Zaključuje župan. O sigurnosti učenika govorio i ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzalić, istaknuši kako će ŽUC već dugi niz godina uključuje u akcije vezane uz početak školske godine. O ime ravnatelja osnovnoškolskih ustanova okupljenima se obratila ravnateljica osnovne škole Koprivnički Ivanec Kristina Furkes, koja je istaknula važnost početka nove školske godine, posebice za učenike koji prvi put sjedaju u školske klupe. Jubilani 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. U osnovnoj školi Braća Radić u Koprivnici, u kojoj, podsjetimo, traju veliki radovi, održana je konferencija za medije projekta Veselo u školu. Konkretno, riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole Krešo Grgac tom je prilikom kazao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaju već 20. put.
14: Mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred. Zahvaljam se gradu Koprivnici ne samo na ovim bilježnicama koje svake godine predstavljamo, nego i na svemu onome što čini kako bi se podigao standard kvalitete obrazovanja u Koprivnici, i sve ove dogradnje škola koja su u tijeku sigurno će tome pridonijeti, tako da će svi naši osnovnoškolci uskoro krenuti u jednosmjensku nastavu, što je velika stvar i što će svaku pridonijeti kvaliteti obrazovanja, kvaliteti obiteljskog života u gradu Koprivnici, jer sigurno će to biti veliki iskorak. Ne bi previše više detalja iznosio, želim evo svima uspješan početak nove nastavne godine, prije svega našim učenicima, roditeljima i svima onima koji su uključeni u rad škole.
0: Poručuje ravnatelj. Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura.
15: Ono što me posebno veseli ove godine je i pokazuje da cijela ova priča koju radimo ima smisla, je to što imamo 309 prvašića, što je porast u odnosu na prošlu godinu od 18 klinaca i klinceza. U odnosu na 2024. je porast od 29, a u odnosu na 2023. je 66. I to samo govori da imamo stvarno jedan pozitivan smjer i da su zapravo svi ti ljudi, sva ta naša djeca zaslužili da im konačno i omogućimo najbolje moguće obrazovne infrastrukturne uvjete, i zato smo to i radili i zato jesmo sve te godine uz njih. Koprivnica je i želi ostati grad znanja, grad obrazovanja, grad mladih ljudi, grad novih ideja, i u sve to što radimo opet ću se vratiti na to da stvarno imamo sjajnu ekipu i ravnateljice i ravnatelja i obrazovnog osoblja u našim školama, i zato u konačnici ostvarujemo takve rezultate i takve brojke.
0: Rekao je gradonačelnik, a sve ove godine u projektu Veselu školu sudjeluje i Podravka, ispred koje se na konferenciji za medije okupljenima obratila Sanja Garaj Miloš, direktorica sektora korporativnog marketinga.
16: Moram reći da meni osobno ovo jako emotivno, jer sam ja sama bivši učenik ove škole. Moja djeca su bila učenici ove škole i nekak smo svi skupa sudjelovali u ovoj aktivnosti iz te druge strane. Tako da lijepo je vidjeti da jedna aktivnost koja se pokrene na ovaj način traje zapravo 20 godina i da smo mi kao Podravka partner od prvoga dana, što je nekako logično, očekivano i normalno. Podravka među svojim vrijednostima ima dvije koje su nekak važne za ovu priliku, a to su brižnost i nasljeđe. Zapravo uvijek gledamo kako se uključiti u sve aktivnosti vezane uz naš grad, a prije svega uz aktivnosti vezane uz djecu ovoga grada. Sudjelujemo i u aktivnostima vezane uz školske kuhinje i uz nekim drugim aktivnostima koje se tu događaju, i to je nekako potpuno normalno, jer na mladima svijet ostaje. Mi smo velika kompanija koja uvijek treba i nove ljude, i nove zaposlenike, i nove ideje, i zaista vjerujemo u to da odgajanjem novih generacija koje na jedan način gledaju svijet sa znatiželjom mogu doprinijeti onda i našim kompanijama koje rade u ovome gradu. Razmišljala sam samo o nasljeđu i ovoga brižnosti, ali u stvari naša treća vrijednost koja je tu isto tako jako važna, inovativnost, pa se uklapa ovo što je gradonačelnik spomenuo, grad znanja, grad obrazovanja. Zaista mislimo da je to ono što treba poticati da bismo svi skupa sutra bili bolji. Čestitam svima na ovom projektu koji traje već 20 godina i zapravo se nadam da ćemo biti u njemu tako dugo dok traje.
0: Zaključila je Garaj Miloš.
10: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a najviša temperatura biti će 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
10: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
9: Aha.
8: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
10: Tražite tortu koja oduzima dah.
8: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
10: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
8: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
10: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
8: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
10: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
8: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve, ili elektronskim putem na elektronsku poštu juo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve.
9: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
11: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje više vrsta 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Obavještavaju se mještani s područja općine Virje da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Virje. Molimo vlasnike oštećenih parcela da štetu prijave u općini Virje svakim radnim danom, zaključno sa 4. rujnom 2026. godine. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode i priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojemu su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete može se preuzeti na službenim stranicama općine Virje ili podići u općini Virje tijekom radnog vremena.
12: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS, pridružite se našem timu.
13: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Virje, 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Virje širine 26. Ferdinandovac, 2., 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
14: Podravski radio.
3: Dobar dan u programu Podravskog radija i danas smo u policijskoj postaji Đurđevac. Lijepo ću pozdraviti policijsku službenicu, gospođu Veroniku Šipek. Lijep pozdrav, Veronika, dobrodošli u naš program.
14: Dobar dan vama i svim slušateljima Podravskog radija.
3: Evo, za početak recite nam, molim vas, kako je stanje sigurnosti na području djelovanja policijske postaje Đurđevac?
14: U kolovozu 2026. godine na području policijske postaje Đurđevac zabilježeno je 17 prometnih nesreća, od toga 11 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 5 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama i 1 prometna nesreća s poginulom osobom. U navedenim prometnim nesrećama 12 sudionika je zadobilo lake tjelesne ozljede, dok je jedna osoba smrtno stradala. Iz prometa je isključeno 42 vozača koji su upravljali motornim vozilom pod utjecajem alkohola u vrijeme kada su im vozačke dozvole poništene, odnosno ukinute poradi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, ili su isti upravljali prije stjecaja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom. Uhićeno je 6 vozača te su provedena 5 žurna prekršajna postupka. Zbog počinjenih prekršaja od jednog vozača je trajno oduzeto vozilo. Najveća koncentracija alkohola u mjesecu kolovozu utvrđena je 2. kolovoza u 10 sati i 5 minuta u Đurđevcu kod vozača bicikla, a utvrđena koncentracija iznosila je 2,47 gram po kilogramu. Najveća brzina kretanja zabilježena je 21. kolovoza u 13 sati i 7 minuta u Virju, kada je se vozač teretnog automobila kretao brzinom od 104 km na sat, iako je ograničenje 60 km na sat. U rujnu za sada na području policijske postaje Đurđevac nisu zabilježene prometne nesreće.
3: Dobro, a imate i neke najave provođenja preventivno-represivnih akcija na području policijske postaje Đurđevac?
14: Tako je, dana 4. na 5. rujna na području policijske postaje Đurđevac provest će se preventivno-represivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te na mlade vozače. Posebna pozornost biti će posvećena prekršajima vožnje pod utjecajem alkohola, prekoračenje brzine kretanja, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisna uporaba mobitela ili drugih uređaja. Budući da smo svakodnevno svjedoci da pojedinci svojim neodgovornim ponašanjem u prometu ugrožavaju sebe i ostale sudionike u prometu, policijski službenici će prvenstveno imati za cilj sankcioniranje ponavljača prometnih prekršaja, ali i vozača koji voze pod utjecajem alkohola i droga. Još jednom apeliramo na sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni sudionici u prometu, te da poštuju prometna pravila i propise.
3: Hvala vam, gospođo Šipek. Evo, počinje i nova školska godina. Recite nam, što policija poduzima glede veće sigurnosti u prometu?
14: Povodom početka školske godine policijska postaja Đurđevac će kao i svake godine provoditi niz aktivnosti vezano za podizanje razine stanja sigurnosti u prometu, a posebice sigurnosti djece koja će po prvi puta susresti se sa prometom. Neke od aktivnosti koje će provoditi policija su provjera prometne signalizacije u zonama škola, edukativna predavanja u prvim razredima, povećana prisutnost policijskih službenika u zonama škola, provodit će se kontrola autobusa kojima se prevoze djeca, kao i kontrola osobnih vozila u kojima se prevoze djeca i preventivne aktivnosti kojima se ukazuje na veći senzibilitet glede sigurnosti u prometu.
3: A recite nam, koja je uloga roditelja u prometnom odgoju djece?
14: Znači, na roditeljima je da prvenstveno svojim ponašanjem u prometu utječu na djecu, koja će u buduće naravno ponašati njihove postupke i njihovi postupci će sigurno utjecati na kasnije stavove djece o prometu. Naprimjer, djeca koje od ranije dobi gledaju roditelje kako vežu sigurnosni pojas, za razliku od djeteta koje se ne prevozi u sjedalici i gotovo nikad ne vidi roditelja da vežu sigurnosni pojas. Tako da veliki dio toga ne leži samo u poučavanju djece u prometu, već i u samom primjeru koji dajemo svom djetetu.
3: A koji su onda savjeti za roditelje djece koja će pješačiti do škole?
14: Znači, na djecu treba staviti što više reflektirajuće tkanine. Znači, danas imamo široku paletu proizvoda, postoje školske torbe, prslici i druga sredstva, a pogotovo ako se radi o popodnevnom turnusu kada djeca odlaze iz škole u vrijeme sumraka ili mraka. Za roditelje je bitno da ukažu i sami poduče svoju djecu da nogostup i cesta nisu mjesto za igru. Ako nema nogostupa, da se treba kretati lijevom stranom ceste, da bezobzirno ne pretrčavaju cestu, već pažljivo i najkraćim putem ukoliko nema pješačkog prijelaza pređu preko ceste, naravno uz pogled na jednu i drugu stranu ceste. Da se cesta ne prelazi između parkiranih vozila u školnik ili gdje je preglednost slaba, već na nekom otvorenom dijelu gdje je dijete uočljivije vozačima. I bilo bi dobro, naravno, da roditelje na neki način unaprijed isplaniraju put kojim će njihovo dijete ići u školu i nazad, te prema njemu upute dijete kuda da se kreće i na kojim mjestima i kako da pređu cestu.
3: Evo, hvala vam na ovim savjetima, ali možda još koji, evo, o čemu bi trebalo voditi računa kod prijevoza djece vozilom?
14: Znači, dijete do 150 cm visine mora se prevoziti u sjedalici ili na postolju koje je prilagođeno, tako da se dijete veže sigurnosnim pojasom. Iznimno, djeca visine veće od 135 cm, a manje od 150 mogu se prevoziti bez sjedalice, ali samo na stražnim sjedalima. Radi se o slučaju kada automobili imaju takve tehničke mogućnosti da je moguće spustiti sigurnosni pojas na visinu prsiju djeteta. Izlaz iz vozila kod prijevoza u i škole mora biti s desne strane, ako se staje uz desni rub kolnika, tako da dijete izlazi na neprometnu površinu. Kada god je to moguće, naravno, izlazak djeteta iz vozila treba obaviti na parkiralištu jer je tamo najsigurnije.
3: A što je s upravljanjem učenika biciklom?
14: Znači, djeca koja su navršila 14 godina mogu samostalno upravljati biciklom u prometu. Drugim riječima, djeca do 14. godine ne smiju upravljati biciklom u prometu, osim ako imaju 9 godina i ako su naravno položili vozački ispit za bicikl ili su isti u pratnji osobe koja je navršila 16 godina. Znači, ne puštajte djecu samo na biciklu u školu ako nemaju navršenih 14 godina i sve ove nabrojene uvjete. To je jedan od najvećih problema na koje se svake godine upozorava roditelje, a kakva je situacija u praksi, to već i sami znamo. Za vožnju biciklom su pogodni parkovi, dvorišta i druge površine koje nisu namijenjene za promet. Iako se bicikl vozi uz zadovoljene uvjete, obavezno je naravno nošenje zaštitne kacige za djecu do 16 godina starosti.
3: I evo, možda za sami kraj, neki i savjeti za vozače vozila.
14: Naravno, svi vozači pozivaju se da povećaju oprez kada uoče djecu uz cestu ili kada voze u zonama škole. Treba napomenuti da su vozači u obvezi zaustaviti svoje vozilo ispred pješačkog prijelaza, a kada se radi o djeci i prije nego što isti stupe na prijelaz. Znači, kada djeca stoje uz pješački prijelaz i namjeravaju stupiti na njega, već tada vozači su u obvezi zaustaviti vozilo. Također, uputila bih vozače da više koriste zvučne signale, znači trubu za upozoravanje djece za namjeru svojih postupaka, jer bolje je skrenuti pozornost na kretanje svojeg vozila i dobiti neki vizualni kontakt s djetetom, nego da dijete istrči pred vozilom, a znamo da djeca znaju biti nepredvidljiva.
3: Da, evo, gospođo Šipek, i možda još neka poruka za kraj.
14: Na samom kraju molila bi sve sudionike u prometu za dodatan oprez, međusobno uvažavanje i poštivanje prometnih propisa, da vozači prilagode brzinu vozila uvjetima na cestama, kao i da drže potreban razmak između vozila. Sigurnu i sretnu vožnju, kao i povratak svim školarcima u školske klupe, žele policijski službenici policijske postaje Đurđevac.
3: Eto, puno vam hvala i lijepi pozdrav svim vašim kolegicama i kolegama. Do idućeg petka i novog javljanja. Lijep pozdrav!
15: Ljetni radio. Podravski radio.
16: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
13: Loreni i Marku od srca čestitamo njihov najljepši dan. Neka vam ljubavi, sreće i smijeha nikad ne ponestane. Najljepše želje od Saše i Ivane.

Tetak je upravo dobio najbolju tetu na svijetu, ali i doživotno članstvo u našoj familiji. Sve najbolje teti Loreni i Marku povodom vašeg vjenčanja želi nećakinja Tesa.

0: Podravski radio.
1: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
4: 10 sati.
0: Vijesti.
4: Dobar dan u vijestima. Sutra je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, zakazan u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom, potaknuta problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Već se spekulira o masovnom dolasku prosvjednika u Zagreb, a o prosvjedu je govorio i predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić. Mnogi su najavili dolazak na prosvjed, a Bušić se nada da će to biti jedan od većih prosvjeda. Dobivamo toliko podrške da me strah pomisliti koliko će biti ljudi. Ja se nadam da će biti jedan od većih prosvjeda, jer je to tema koja se tiče svih nas, kazao je. Današnja inicijativa vladi uputiti zahtjeve koji će biti javno objavljeni. Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koji se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli otvaranjem ove teme došlo je do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Imamo velike problema s gospodarenjem otpadom, pogotovo s kontrolom uvezenog otpada, opasnog i ilegalnog otpada, poručio je Bušić. Prema tvrdnjama USKOK-a, smeće se u Gospić dovozilo od 2022. prema nekima od ranije. Građani su na vrijeme to upozoravali i prijavili nadležnim institucijama koje nisu reagirale. Svi u cijelom sustavu su ovdje zakazali, moraju se utvrditi odgovorni u smislu kazneno-pravne odgovornosti, ali i u smislu oni koji su bili dužni to spriječiti, a kad su saznali, bili su dužni to sanirati. Ovo mora biti upozorenje za sve ostale slučajeve u Hrvatskoj, rekao je. I predsjednik Republike Zoran Milanović podržao je prosvjed najavljen za 5. rujna u Zagrebu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Poručio je da građani imaju pravo tražiti odgovore te da treba utvrditi odgovornost svih onih koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Zoran Milanović je u objavi na Facebooku istaknuo da su očuvanje prirode i čovjekova okoliša, time i zdravlja ljudi, među najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, poručio je Milanović. Naglasio je da se o problemu počelo ozbiljno raspravljati zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su na njega upozoravali više od 2 godine. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, istaknuo je. Najavljeni prosvjed u Zagrebu Milanović vidi kao poziv nadležnim institucijama da brže i učinkovitije počnu rješavati problem opasnog otpada. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas je predstavio rezultate za 3 javna natječaja: ugradnju dizala, uređenje pročelja te za energetsku obnovu javnih zgrada. Natječaji su završili 31. kolovoza. Do 31. kolovoza prijavilo se 596 prijava, od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 za uređenje pročelja, kazao je ministar Bačić. I za jedan i za drugi program će Republika Hrvatska putem državnog proračuna preko našeg ministarstva financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja, rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Hrvatske šume upozorile su građane da se ne približavaju radovima i strojevima u parku Maksimir koji se provode radi saniranja štete nakon velikog vremena nevremena u ožujku, jer postoji rizik od ozljeda, te su poručili da predviđaju završetak radova tijekom listopada. Cilj ovih radova je da uklonimo svu drvnu masu koja je ostala na tlu nakon velikih olujnih nevremena, te se trudimo da park Maksimir što prije bude siguran za sve posjetitelje, izjavio Ante Pejić, ovlašteni tehnolog. Sport. Na Soka svjetskom prvenstvu u malom nogometu koje se održava u Essenu u Njemačkoj, hrvatska reprezentacija izborila je plasman u osminu finala. Hrvatska je u prvom dijelu natjecanja osvojila prvo mjesto u skupini G, ali je morala razigravati za plasman u osminu finala. U razigravanju su hrvatski malo nogometaši svladali Tursku s uvjerljivih 4-0. Izabranici izbornika Dine Kovača u osmini finala igraće protiv aktualnog evropskog prvaka Španjolske. I vrijeme danas u Podravini, cijeli dan pretežno sunčano uz umjereno na oblaku, i sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, ali temperature do 32 stupnja. Mi trenutno u Đurđevcu mjerimo 25.
0: Slušali ste vijesti. Stanje u prometu.
4: Dodajmo samo informaciju da bez većih poteškoća u prometu u Koprivničko-križevačkoj županiji ima i nekakvih kontrola, kontrolnih točki, nadzor brzine kretanja vozila, i to danas u vremenu od 13 do 15 sati Đurđevac-Sirova-Katalena. Nadzor kontrole prometa je i od 17 do 19 sati Apatovec-Križevci prometni pravac. Sretan put, želim vam Podravski radio.
5: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.

0: Stanje u prometu. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Obavještavaju se mještani s područja općine Virje da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Virje. Molimo vlasnike oštećenih parcela da štetu prijave u općini Virje svakim radnim danom, zaključno sa 4. rujnom 2026. godine. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode i priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojemu su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete može se preuzeti na službenim stranicama općine Virje ili podići u općini Virje tijekom radnog vremena.
3: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
1: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
6: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
7: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
8: Podravski radio.
9: 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.
10: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
11: Za naše drage barjaktare od Mladenaca, Lorene i Marka.

0: utakmica kontra Splita.
1: Za mog jedinog brata, hvala ti što si ovdje da sa mnom podijeliš jedan od najvažnijih dana u mom životu. Hvala ti što si uvijek tu za mene, od mladenke Lorene za brata Marka.

Dragi naši, želimo vam da kroz život uvijek koračate zajedno uz puno ljubavi, smijeha i najljepših zajedničkih trenutaka. Neka vam svaki dan bude poseban kao i ovaj. Od srca vam žele Sara, Mila i Luka.

Neka ljubav i sreća koju danas osjećate sjaje u godinama koje dolaze. Dragim mladencima Loreni i Marku, sretan vam vjenčanja od roditelja Dražena i Željke.

Dragi naši Lorena i Marko, neka vas kroz život vode ljubav, međusobno poštovanje i Božji blagoslov. Najljepše želje za vjenčanje šalju vam ponosni mama Ankica i tata Stanko.

Dragi svatovi, želimo vam odličan provod, puno smijeha i veselja do ranih jutarnjih sati. Uživajte, to vam želi obitelj Rac.

Dragi naši, neka vam današnji dan ostane zauvijek u srcu kao podsjetnik na ono što vas je spojilo. Volite se, čuvajte i budite jedno drugome dom, kroz sve godine i one što vam dolaze. To vam žele mama Ankica i tata Stanko.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Zlatni Delišes kilogram 1 euro i 19 centi, paprika Babura 1 euro i 59 centi po kilogramu i za sve naše vinogradare šećer 1 kilogram 69 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106. Dakle, 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106.
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
9: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
10: Slatka Danijela. Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
11: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
12: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
13: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
12: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
13: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
12: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
13: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
12: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
14: Podravski radio.
15: Gradske teme.
16: Kao i svakog petka u ovo vrijeme nam je za gradske teme i uvijek, pa tako i sada, srdačno pozdravljam gradonačelnika grada Đurđevca, gospodina Hrvoja Janča. Dobrodošli.
17: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
16: Hvala vam da ste došli, gradonačelnič. Evo i danas imam neka pitanja za vas. Odmah idem na idući tjedan i na ponedjeljak. Sazvali ste 11. sjednicu gradskog vijeća.
17: Pa za ponedjeljak je sazvana 11. sjednica gradskog vijeća. Prva točka je izvješće gradonačelnika za prvih 6 mjeseci ove godine. Ono na što se uvijek osvrćemo je poslovanje svih ustanova, svih tvrtki. Bitno je napomenuti da svi posluju pozitivno, da se odgovorno upravlja i sredstvima i procesima u cijelom gradskom sustavu. Ono što je posebno obilježilo prvih 6 mjeseci ove godine je odlična suradnja sa nacionalnom razinom. Imali smo predsjednika vlade i 4 ministra u gradu u tom periodu. Prvo je bila ovdje ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš Žigman, za Dan grada. Kada smo obišli radove na utvrdi Stari grad, znamo da se financiraju bedemi i obnova fasade, krovišta i cjelokupni taj projekt, najavljeno je i uređenje okoliša. na svečanoj sjednici je jedan zanimljiv podatak koji je ona istaknula, a to je da je grad Đurđevac, baš kao grad, do sada iskoristio 36 milijuna eura europskih sredstava i to se stvarno vidi u svim segmentima, od obrazovanja, poduzetničke infrastrukture, komunalne infrastrukture, posjetiteljske infrastrukture, ulaganja u socijalni segment, dakle stvarno jedan široki niz projekata koji su ostvareni korištenjem europskih sredstava. Nakon nje imali smo u gradu jednu lijepu prigodu, to je bilo uručenje 6 ugovora za projekte zelene infrastrukture za našu županiju. Ovdje je bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodin Branko Bačić, i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodin Luka Balen, gdje smo osim prezentacije tih 6 projekata, a naš projekt se odnosi na uređenje okoliša utvrde Stari grad, uređenje prostora u Boriku, Okošrca, u Čepelovcu, šetnica i drvoreda po gradu, dakle jedan opsežni projekt. Imali smo prilike i vidjeti prezentaciju ministra o priuštivom stanovanju. Znamo da grad Đurđevac radi projekt priuštivog stanovanja. Donesena je odluka o odabiru projektanta za projektiranje 300 stanova u gradu i evo nadamo se da će to sve dobro proći i da ćemo do kraja godine imati gotovu projektnu dokumentaciju za nabavu, za radove, dakle da se može i taj projekt isfinalizirati. Nakon toga imali smo Picokijadu, ovdje je bio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, gospodin Damir Habijan, koji osim što je posjetio Picokijadu, dotaknuli smo se i projekta dogradnje suda koji je trenutno u tijeku. Taj projekt rade u partnerstvu grad Đurđevac, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Grad sufinancira sa 10%, dok preostali 90% snose Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. To je projekt koji je izuzetno bitan da se poveća dostupnost službi na području grada, ne samo za grad nego i za okolne općine, za sve one koji koriste te službe, i da se zapravo osigura da te službe trajno ostanu ovdje u gradu, jer znamo koliko je bitno da su ovdje, da je baš ta dostupnost ljudima puno veća. Dobili smo i obećanje ministra o povratku i obiteljskog suda, što je izuzetno bitno, i da se taj dio pravosuđa također učini dostupnijim za građane. I onda na kraju smo imali svečano otvorenje staračkog doma, ovdje je bio predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Andrej Plenković sa ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike gospodin Alen Ružić. Svečano smo otvorili starački dom, trenutno su raspisani natječaji za zapošljavanje, čeka se objava natječaja od strane ministarstva za financiranje smještaja u staračkom domu. Evo, ovo je jedan od 18 projekata u Republici Hrvatskoj staračkih domova. Nije bilo lako izboriti se da jedan od 18 dođe baš u Đurđevac, ali evo ovim samim činom otvorenja i dolaskom predsjednika Vlade se zapravo vidjelo da imamo podršku u realizaciji tog i ostalih projekata i da će taj projekt imati podršku i u daljnjem funkcioniranju i u radu. Osim toga, u prvih 6 mjeseci su dolazili i rezultati za prošlu godinu. Značajno se koriste europska sredstva za poboljšanje standarda u svim segmentima. Postoje neki segmenti u kojima smo najbolji u Hrvatskoj, to je sigurno korištenje europskih sredstava, gdje smo prvi u korištenju europskih sredstava po stanovniku u Republici Hrvatskoj. Među 10 smo i po apsolutnom iznosu korištenja europskih sredstava, dakle bez obzira na veličinu gradova. Zatim 29. smo u Hrvatskoj po ulaganju u obrazovanje, 9. smo po ulaganjima u protupožarnu zaštitu, 13. smo u Hrvatskoj po subvencijama poduzetnicima i obrtnicima. I evo najnoviji pokazatelj koji nam govori da smo drugi u Hrvatskoj po ulaganju u socijalni segment, to je baš ovo ulaganje u starački dom koje je zapravo ostvareno značajnim udjelom korištenjem europskih sredstava. Dakle, sve u svemu dobrih 6 mjeseci za grad je bilo u proteklom razdoblju. Evo, trudit ćemo se da i u narednom periodu nastavimo u istom ritmu.
16: Evo, čestitke na svim ovim rezultatima koje ste istaknuli, ali gradonačelniče, rekli ste u ponedjeljak na sjednici gradskog vijeća na dnevnom redu jedna od točki bit će izvješće gradonačelnika za prvih 6 mjeseci. Što ćete reći vijećnicima?
17: To smo evo sad prošli kompletno izvješće gradonačelnika, to se odnosi dakle na ove suradnju sa nacionalnom razinom i na zapravo proteklu godinu.
16: Izvješće o poslovanju trgovačkih društava za prošlu godinu također je tema o kojoj vrijedi par riječi progovoriti.
17: Pa tako, imamo 4 trgovačka društva, komunalije koje se prvenstveno bave distribucijom vode, zatim komunalije plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Ono što je bitno da sve 4 tvrtke posluju pozitivno, da ostvaruju svoje zadaće u onom segmentu koji je njima dodijeljen, a evo detaljnije u izvješćima bit će prilike na sjednici gradskog vijeća, pa će onda i slušatelji moći dobiti više informacije.
16: Jasno, donosi se također i odluka o nabavi radnih bilježnica, počinje i nova školska godina.
17: Tako je, počinje nam nova školska godina, tradicionalno mi na gradskom vijeću donosimo odluku o nabavi radnih bilježnica, obveznih radnih materijala za osnovnoškolce. Osim toga, sufinanciraju se i za učenike područne škole za djecu s teškoćama, zatim za učenike područne škole u Suhoj Kataleni, oni spadaju pod školu Kloštar pa ne možemo nabavljati udžbenike preko naše škole. Zatim sufinanciraju se i udžbenici za srednjoškolce. Evo, u ponedjeljak kad se donese odluka na gradskom vijeću, od utorka će svi moći podnositi zahtjeve za refundaciju, ovi koji nisu polaznici osnovne škole Đurđevac.
16: Evo, korisne informacije i to. Gradonačelniče, što se staračkog doma tiče, znam da se starački dom daje na korištenje i upravljanje, kome i šta?
17: Pa to je još jedan formalni projekt, naime grad je vlasnik objekta i investitor. Osnovana je ustanova Centar za pružanje usluga u zajednici, Centar za starije osobe Đurđevac, i ovom odlukom se formalno taj objekat daje na korištenje ustanovi. To nam je jedan od zadnjih administrativnih koraka. Kao što sam rekao, u tijeku su natječaje za zapošljavanje 60-ak zaposlenika, svi se još stignu prijaviti zainteresirani. Zatim čekamo raspisivanje natječaja ministarstva za financiranje smještaja u domu i ja očekujem evo da ćemo kroz mjesec dana imati veliki intenzitet aktivnosti i da će zapravo krenuti i prijave za početak korištenja doma. Naša želja je da do kraja godine budemo u 100%-tnom pogonu i nadamo se da će sve dobro proteći, da će to tako i biti.
16: Školska, odnosno nastavna godina počinje, pa i pedagoška. Sljedeće pitanje mi je odluka o utvrđivanju ekonomske cijene vrtića i produženog boravka. Kakvih tu ima novosti?
17: Pa postoje male usklade sa rastom cijene troškova, najviše energenata, namirnica i potrošnih materijala. Stara ekonomska cijena u vrtiću je bila 379 eura, nova ekonomska cijena iznosi 407 eura. Povećanje od otprilike 7%. I zapravo se to radi na način da se gleda trošak u proteklom godini i na taj način se računa ekonomska cijena za iduću godinu. Ono što smo još ranije donesli na gradskom vijeću, to je odluka da roditelji sudjeluju u sufinanciranju vrtića sa 30% cijene, tako da će porasti cijena vrtića sa 113 eura za prvo dijete na 122 eura, što je porast od otprilike 8,5 eura, odnosno 7%. Za drugo dijete cijena se mijenja sa 75 eura na 81 euro. Ista stvar je i u produljenom boravku. Za prvo dijete cijena je bila 80 eura, sad će biti 89 eura, dok će za drugo dijete cijena narasti sa 68 na 74 eura. Trudili smo se da ta povećanja ostanu minimalna, ona iznosi otprilike 7% i zapravo su samo usklađenje sa rastom cijene troškova, s tim da je rast ponovno podijeljen između roditelja i grada po postotku od 30% sudjeluju roditelji, a 70% grad.
16: Evo, hvala na tim informacijama i još vas moramo pitati, gradonačelniče, što se studenata tiče, hoće li i ove godine biti stipendiranja?
17: Pa prema najavi, grad Đurđevac i ove godine stipendira sve studente koji će se prijaviti. Imamo dvije kategorije, jedno su studenti koji studiraju na sveučilištu Sjever u Đurđevcu, za njih stipendija iznosi 20 eura po ostvarenom ECTS bodu, odnosno maksimalno 1200 eura, dok za ostale redovne studente s područja grada koji studiraju na svim ostalim fakultetima iznosi 15 eura po ECTS bodu, odnosno maksimalno 900 eura. Nakon ove odluke na gradskom vijeću raspisat će se i poziv za prijavu, pričekat ćemo naravno i početak 10. mjeseca kad prođu upisi u više godine studija da se svi mogu prijaviti i osigurat ćemo sredstva za sve one koji se prijave.
16: Evo, gradonačelniče, hvala na puno korisnih informacija, evo, za građane i roditelje, naravno što onih najmlađih i studenata. Do idućeg petka i eto nekih novih informacija, novih gradskih tema. Ja vas lijepo pozdravljam, moji gosti i u današnjim gradskim temama bio je gradonačelnik grada Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči.
17: Hvala.
15: Gradske teme. U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
16: Sretan dan vjenčanja Loreni i Marku želi obitelj Rupić.

0: Dragim mladencima Marku i Loreni želim poručiti da prava sreća nije pronaći nekoga s kim će živjeti, već pronaći nekoga bez koga više ne možeš zamisliti svoj život. Sestra Mateja vam želi da vam upravo takva ljubav traje cijeli život.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve.

Dragi naši mladenci, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, razumijevanja i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom i ljubavlju, a vaš zajednički život dug i sretan. Od srca vam želi obitelj Puhač.

Dragi mladenci Lorena i Marko, od sutra neka vaš dom uvijek bude pun topline, a vaša srca puna ljubavi. Od srca voli vas vaša teta Mira.

0: ohlađen na -876. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
1: Učko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznika u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106.
2: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 24 71 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
1: Podravski radio. 12 sati, vrijeme za vijesti Podravskog radija.
3: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, saborski zastupnik te predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković u prostorijama gradske uprave ugostili su i poželjeli dobrodošlicu novom župniku u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrucu velečasnom Andriji Botkoviću. Iako je velečasni Botković preuzeo novu službu u župi Budrovac, Đurđevčanima nije nepoznato lice. Naime, do sada je djelovao kao kapelan u župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu, gdje je svojim radom i predanošću stekao brojne prijatelje i ostavio dobar dojam među vjernicima. Velečasni Andrija Botković svečano je preuzeo službu župnika u župi Svetog Luke Evanđelista u Kalinovcu i župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu, a služba je započela svečanim misnim slavljima 23. kolovoza koje je predvodio kao novi župnik. Gradonačelnik Janči i predsjednik gradskog vijeća Lacković također su velečasnom Botkoviću poželjeli puno uspjeha u novoj službi. Naglasili su kako je grad Đurđevac spreman za daljnju zajedničku suradnju, te će i dalje podržavati aktivnosti župe koje doprinose zajedništvu i kvalitetnom životu mještana. Učenike osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija prvog će dana nove školske godine na školskim klupama dočekati besplatne bilježnice. Riječ je o projektu koji županija provodi već drugu godinu za redom, a o kojem je na konferenciji u Koprivničkom Ivancu govorio župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
4: Veliko hvala na samom početku svim gospodarstvenicima, svim obrtnicima koji su se uključili u naš projekt i koji su nam pomogli kako prošle godine, tako i ove godine, da se ovaj projekt isfinancira u potpunosti sa njihovim donacijama i pričamo o 44.756 bilježnica koje su kupljene i koje će učenici svih osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija dobiti prvog dana škole na stol. Veliko hvala svima koji su se uključili u ovu akciju, a ove godine vaš odaziv, vaš gospodarstvenika, vas obrtnika, vas poduzetnika, nego je onda i županija nešto malo dodala novaca. Neki 2000 i nešto eura smo dodatno dodali da bi svako dijete na stol dobilo i bočice za vodu. Bočice za vodu koje zajedno sa bilježnicama će svaki učenik osnovnih škola u našoj županiji kojima smo osnivač dobiti prvog dana škole.
1: Posebno ga dodao je veseli što su u cijelu priču uključeni upravo učenici koji su svojim radovima oblikovali izgled bilježnica.
4: Nabavi samih bilježnica prethodio je jedan odličan moment, a to je raspisivanje natječaja za naše učenike kako bi se uredile ove naslovnice naših bilježnica. I 133 rada su nam došla na natječaj iz 14 osnovnih škola iz cijele županije, gdje je odabrano onih 13 najbolji. To je povjerenstvo iz upravnog odjela odlučilo, nije bio lak zadatak. Međutim, stvarno me veseli veliki odaziv učenika na naš poziv da dizajniraju svoje bilježnice koje će koristiti u školama, I evo danas prezentiramo upravo te bilježnice čije naslovnice krase radovi naših učenika iz Koprivničko-križevačke županije, naših umjetnika, učenika, i siguran sam da će svaki od njih se ponositi upravo time da je njegov rad na naslovnici bilježnice, a ponosni smo i mi na njih sve.
1: Govoreći o dodatnim sadržajima, istaknuo je QR kod na poleđini bilježnica putem kojeg će se moći doznati više o autorima naslovnica.
4: Međutim, na pozadini bilježnice je QR kod koji, dok ga očitate, baca vas na web stranicu Koprivničko-križevačke županije, baca vas na članak gdje je vezan upravo uz taj natječaj za uređenje naslovnica, za likovno uređenje naslovnica, gdje je fotogalerija, gdje se može vidjeti koji učenik je dizajnirao koju naslovnicu, i mislim da je to jedna jako dobra stvar da se isto tako naglasi naši umjetnici, naši učenici iz osnovne škola ko je to dizajnirao koju naslovnicu, tako da će svaki učenik preko QR koda moći to vidjeti.
1: Župan Golubić se osvrnuo i na suradnju sa Županijskom upravom za ceste, zahvaljujući koje će prvašići ove godine dobiti novu opremu namijenjenu povećanju njihove sigurnosti u prometu, te najavio da će se projekt nastaviti i sljedećih godina.
4: Danas smo spojili ovu preskonferenciju i sa jednom hvale vrijednom akciju koju radi Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, gdje već dugi niz godina se osiguravaju reflektirajuće oznake za naše osnovnoškolce. Međutim, ove godine svi prvašići dobit će reflektirajuće vodonepropusne navlake za torbe. Tako da smo tu isto napravili jedan pomak prema naprijed. Mislim da će, da ćemo time osigurati definitivno bolju vidljivost naših prvašića u dolasku i odlasku iz škole, a istovremeno će biti roditelji sretni dok pada kiša, znaju da imaju vodonepropusnu navlaku, pa će se manje ista torba oštetiti. Akcija je i ove godine uspjela, svi osnovnoškolci će dobiti besplatne bilježnice, dobit će uz bilježnice boce, prvašići će dobiti reflektirajuće navlake za torbe. Veliko hvala svima, s ovom akcijom najavljujem da nastavljamo i dalje, akcija je dobra. Veliko hvala svima koji su sudjelovali, a siguran sam da ćemo sljedeće godine još napraviti korak više, još napraviti određeni upgrade, a sve u svrhu da olakšamo prvenstveno roditeljima koji imaju troškove dok počinje škola, ali da uljepšamo našim osnovnoškolcima početak školske godine kako bi oni sretniji, opremljeniji, veseliji došli u školu.
1: O sigurnosti učenika govorio i ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzolić, istaknuši kako se ŽUC već dugi niz godina uključuje u akcije vezane uz početak školske godine, a u ime ravnatelja osnovnoškolskih ustanova okupljenima se obratila ravnateljica osnovne škole Koprivnički Ivanec Kristina Furkes, koja je istaknula važnost početka nove školske godine, posebice za učenike koji prvi put sjedaju u školske klupe. Tinejdžerske godine su razdoblje nevjerojatne transformacije. Tijelo se razvija ubrzanim tempom, mozak se razvija, a rasporedi postaju pretrpani školom, treninzima i druženjem. Ipak u toj brzini svakodnevice adekvatna prehrana često padne u drugi plan. Jedan od najvećih problema današnjice kod adolescenata su energetska pića, o kojima nam je za Podravski radio progovorila magistra nutricionizma Tena Škunca.
5: Energetsko piće, kako smo rekli već, oni ga eksaju jer zapravo s tim utažuju i žeć s jedne strane. I na kraju ono najvažnije, to je po meni sinergija tih loših sastojaka unutra. Dakle, energetska pića, ona u sebi imaju taj kofein, i to po jednoj limici možete imati 160 do 200 mg kofeina. Primjerice, maksimalna količina kofeina koja se preporuča u toj dobi, to je nekih, ajmo reći, 3 mg po kilogramu tjelesne mase. Ajmo, prosječni adolescent 50 kg, 150 mg mu je ona maksimalna doza. Znači, s jednom limenkom on je već debelo prešišao tu dozvoljenu dozu ovoga kofeina u danu. I osim toga, ti energetska pića nikad ne dolaze samo s kofeinom. Tu unutra imate taurin koji dodatno još pojačava to djelovanje kofeina, i zapravo pojačava se taj toksični učinak na srčani mišić, što se kod obične kave ne događa. To konzumiranje takvog napitka dugoročno zapravo uništava kognitivne sposobnosti. Takve limenke u prosjeku imaju nekih 50 do 60 grama šećera. Zamislite, 12 žličica šećera, ko bi stavio 12 žličica šećera u kavu. Dakle, to izaziva ogroman skok te glukoze u krvi. Gušterača na to reagira na način da krene lučiti ogromnu količinu inzulina da izregulira to, i zapravo šta se događa? Ogromno naraste, ali zbog tog inzulina naglo padne ispod one normalne razine razine šećera u krvi koja se očekuje, to se događa na nekih nakon sat vremena, recimo od konzumacije, i tinejdžer već, znači ako je to popio tamo negdje na početku nastave, na trećem satu on postaje hipoglikemičan, dakle pao mu je šećer ispod neke normalne razine, on je pospan, on je dekoncentriran, razdražljiv je, javlja mu se ta neki magloviti um, dakle definitivno redovita konzumacija takvih napitaka povezuje se sa kroničnim deficitom pažnje i lošim uspjehom u školi.
1: Učenje o pravilnoj prehrani počinje od roditelja, a Škunca je pojasnila kako to učiniti, a da to ne zvuči kao prigovaranje.
5: Pa glavni savjet bi bio maknite taj fokus sa nekog izgleda iz kilograma i stavite ga na izvedbu i na energiju. Jednog klinca koji ima 15-16 godina definitivno ne zanima šta će se njemu dogoditi za 30 godina, hoće dobiti dijabetes ili ne, njemu to sad stvarno nije bitno, uopće ne razmišlja o tome, ali ga zanima hoće ima dovoljne energije za tipa obaviti taj trening u danu ili da odigra super utakmicu, da bude najbolji igrač utakmice, hoće bolje proći ispit, koliko će dobiti, koju ocjenu će dobiti i ono šta je malo vezano za izgled, ali to je tinejdžerima jako važno, hoće im se očistiti lice od akni ili neće. Dakle, to su sve ti neki targeti koji su djeci u toj dobi jako bitni. I ono šta definitivno treba roditelji obratiti pažnju na ono, koristiti metodu dodavanja, ne oduzimanja. Dakle, umjesto da mu agresivno kažeš, danas neće biti pice, nećeš dobiti picu, pa ajmo reći, ajde pojedi picu, ali daj bolje stavi gore, ne znam, par komada paradajza i popi jogurt poslije toga. Znači, ti njemu daješ tu neku, kako bih rekla, neki prostor da napravi nešto dobro, dakle da ga punimo tim nekim dobrim stvarima, prirodno onda ostaje manje mjesta za neke loše i onda nema osjećaj da je uskraćen za nešto i ne javlja se onaj tinejdžerski bunt. Dakle, to su sve trikovi koji mogu pomoći.
1: Cijeli razgovor na ovu temu poslušajte u emisiji Ritam zdravlja u programu Podravskog radija sutra s početkom u 9:30.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i dalje do kraja dana, maksimalna temperatura može još porasti za stupanje ili dva. Mi smo u podne od Đurđevcu na 30 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Stanje u prometu.
1: Dodajmo informaciju da isto tako nema prevelikih gužvi, niti kolona, niti radova na podravskim cestama. Ako se i nađete u koloni, uz puno strpljenja, ja vam želim sretan put. Uz napomenu da u našoj županiji nadzor brzine kretanja je od 13 do 15 sati od Đurđevca prema Sirovoj Kataleni, te od 17 do 19 sati najavljeno Apatovec-Križevci prometni pravac. Svi ostali važni prometni pravci s mora prema moru na A1 bez većih poteškoća i na čekanju na lučkom. Kud god išli, sretan put!

0: Stanje u prometu. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Luksuzna TDF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
4: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
0: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, Trg doktora Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa i IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
8: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
8: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
8: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
8: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
9: Slatka Danijela.
1: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
0: Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Dragi naši, danas je vaš dan, a nama razlog više za feštu. Želimo vam da vam život zajedno bude pun smijeha, lijepih ludosti i trenutaka koje ćete pamtiti cijeli život. Uživajte, volite se i neka vam je uvijek ovako veselo. To vam želi teta Jasna.

Za vas dvoje, za sve što ste danas započeli i za sve što vas tek čeka, neka vam nikad ne ponestane razloga da se smijete, grlite i birate jedno drugo. Sretno vjenčanje želi vam sestrična Goga.

Uja, Marko i Lorena, danas slavimo vašu ljubav. Želimo vam dom pun topline i veselja. Vole vas Tena i Nika.

Dragom bratu, na ovaj najljepši dan želim ti od srca puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova. Uvijek ćeš biti moj oslonac i ponos, tvoja seka Dijana.

0: Dragi Lorena i Marko, neka vam kuća uvijek bude puna ljubavi, smijeha, veselja i dragih ljudi, baš kao ovog posebnog dana. Sretan i blagoslovljen brak žele vam Lea i Marko.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Radio. Ljetni radio. Podravski radio.
1: Slijede nam kratke vijesti iz svijeta sporta, malo reklama, pa se vraćamo željama i pozdravima za Mladence, Loreno Šignjar i Marka Raca.
2: Sportske novosti. Offside.
1: Ovog vikenda igraju se utakmice 6. kola prve Hrvatske nogometne lige. Kolo počinje danas utakmicom Varaždina i Istre. U Varaždinu se igra utakmica od 20 sati. Sutra se igraju dvije utakmice, u nedjelju također dvije, dakle sutra od 18 sati Dinamo igra protiv Gorice, a Rijeka igra protiv Osijeka od 21 sat. U nedjelju Rudeš dočekuje Hajduk od 18 sati, a Slaven Belupa u Koprivnici Lokomotivu od 21 sat. Šesto kolo, dakle večera, će dvobojem na stadionu Varteks od 20 sati otvoriti Varaždin i Istra. Varaždinci su odlično krenuli u sezonu, upisavši 4 pobjede i 1 poraz, te su na drugom mjestu ljestvice s 12 bodova, koliko ima i vodeći Osmijeh. Puljani su pak ostvarili samo jednu pobjedu, te 2 remija i 2 poraza i zauzimaju 7. poziciju. Trener Varaždina Nikola Šafarić je zadovoljan dosadašnjim igrama svoje momčadi, ali upozorava da nakon odličnog ulaska u sezonu nema mjesta u puštanju. Istra se pokazala kao jedna poletna momčad koja uživa u nogometu, ima dobar spoj mladosti i iskustva, igra dobar nogomet, zna što želi i sigurno da nas čeka još jedna zahtjevna utakmica. No, nadam se da ćemo mi ponovno odgovoriti na sve zahtjeve utakmice i biti na razini kao do sad, rekao je Šafarić u najavi dvoboja s Puljanima, a zahtjevnu utakmicu očekuje i trener Istre, Kabeljo. Naravno da nas očekuje zahtjevna utakmica jer je protivnik u odličnoj formi. Činjenica da nisu još propustili bodove na domaćem terenu nam govori koliko je kod njih teško, ali kao što uvijek govorim, idemo korak po korak i pripremamo se za utakmicu sa svom energijom i željni kompetitivnosti na terenu. Najavio je večerašnji dvoboj u Varaždinu strateg Puljana Javier Kabeljo. A u ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud danas je održana komemoracija za legendarnog nogometaša Hajduka Ivana Gudelja. Od velikana splitskog kluba oprostili su se članovi obitelji, prijatelji, nekadašnji suigrači, predstavnici Hajduka i Hrvatskog nogometnog saveza, te brojna osobe iz svijeta sporta. Podsjetimo, Ivan Gudelj je preminuo u srijedu nakon kratke i teške bolesti u 67. godini života. Njegov odlazak je snažno pogodio hajdučku i hrvatsku nogometnu javnost, a koliko je značio Hajduku pokazao je i velik broj ljudi koji su mu na Poljud došli odati posljednju počast. Nakon minute šutnje prvi se okupljenima obratio predsjednik Hajduka Ivan Bilić, koji je podsjetio na Gudeljevu igračku veličinu, ali i neraskidivu povezanost s klubom. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić pak posebno je istaknuo Gudeljov doprinos razvoju hrvatskih nogometaša nakon završetka igračke karijere. Gotovo 3 desetljeća radio s mladim igračima, a kroz njegove su ruke prošle brojne generacije kasnijih hrvatskih reprezentativaca. U ime Hajdukovih veterana govorio je Vedran Rožić, od Gudelja se oprosio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a komemoracija na Poljudu još jednom pokazala koliko je dubok trag Gudelj ostavio u Hajduku i hrvatskom nogometu. A spomenimo i samo da je Filip Hrgović godinama imao problem s pronalaženjem pravih suparnika, bio je predobar, a marketinški nedovoljno zanimljiv jer je iz male Hrvatske, no kako je osvojio naslov svjetskog prvaka po IBF verziji, sve se promijenilo, sad se sa svih strana pojavljuju potencijalni izazivači, među njima i veliko ime teške kategorije Andy Ruiz Jr. Također je... još neka velika imena se pojavljuju odmah nakon što je Hrgović osvojio naslov svjetskog prvaka. Koji će mu biti sljedeći protivnik, naravno vidjet ćemo u idućim danima. Toliko za sada svijeta sporta.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
3: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
2: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
2: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, trg doktora Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski. Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106. Dakle, 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
7: Ne

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Slatka Danijela.
2: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
3: Podravski radio.
5: Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
5: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
6: Đurđevac.
3: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
5: za
3: dan.
5: Za dobar dan.
7: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Neka vam brak bude pun smijeha, veselja i što manje svađanja oko daljinskog. To vam žele prijatelji Neven i Karla.

sretno uplovljavanje u brak dragoj Loreni i ispunjenje svih životnih želja njezinim roditeljima, što bezbolni rastanak na dan vjenčanja želi baka Mira.

Draga Lorena, čestitamo na udaji. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja. A Marku puno strpljenja. Živjeli mladenci, vaši Laura, Lovro i Irena.

Dragi Marko, čestitamo. Danas si dobio suprugu, a s njom automatski i cijelu rodbinu. Želimo ti puno sreće, ljubavi i živaca. Treba će ti sve troje. Vaši Laura, Lovro i Irena.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Dobar dan. Željama i pozdravima za Mladence, Lorenu Šignjar i Marka Raca. Vraćamo se nakon vijesti i kratkog bloka propagandnih poruka. Točno je 14 sati.
0: Vijesti.
2: Dobar dan, vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke o modernizaciji vojske koji se tiču lansera južnokorejske proizvodnje te daljnje modernizacije borbenih aviona Rafale. Na početku sjednice vlade premijer se osvrnuo na političke aktualnosti proteklog tjedna. Podsjetio je na posjet vladinih predstavnika Gospiću, osvrnuo se na obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Podsjetio je da je s ministrima bio u srijedu u Gospiću, najavio da će se odlagalište otpada u Gospiću sanirati i kazao da za sada nema ugroze za lokalno stanovništvo. Ispitivanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja se provode potvrdila su da su sve dezinformacije koje se šire o vodi u Gospiću netočne. Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji i niže prema moru je u potpunosti ispravna za piće, poručio je premijer. Prijetnja zagađenjem s tog odlagališta, dodaje, nije nešto što se zanemaruje, već se tretira ozbiljno, te je u tijeku proces sanacije, a također je dodao kako vlada tom problemu pristupa zakonito, stručno i transparentno. Donijeli smo odluke o modernizaciji vojske, rekao je Plenković. Danas donosimo odluku koja je uvjetovana kontekstom u kojem se nalazi svijet i Europa. Najvažnija odluka odnosi se na 18 lansera južnokorejske proizvodnje. Najavio je odluke o daljnjoj modernizaciji borbenih aviona Rafale, nadogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, modernizaciji radarskog sustava, izgradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi Zemunik. Plenković se osvrnuo i na početak nove pedagoške i školske godine u ponedjeljak. Želim svim učiteljima, nastavnicima, odgojiteljima, učenicima, najmlađima koji idu u vrtiće, uspješan početak nove godine, puno znanja, veselja i uspjeha, poručio je. Naveo kako 450 tisuća učenika diljem Hrvatske kreće u novu nastavnu godinu, istaknuvši da je obrazovanje jedan od strateških prioriteta vlade. A sutra je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, zakazan u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom, potaknuta problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Već se spekulira o masovnom dolasku prosvjednika u Zagreb, o čemu je govorio predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić. Dobivamo toliko podrške da me strah pomisliti koliko će biti ljudi. Ja se nadam da će ovo biti jedan od većih prosvjeda jer je to tema koja se tiče svih nas, kazao je. Danas ćemo javno objaviti zahtjeve vladi. Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koji se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Imamo velikih problema s gospodarenjem otpadom, pogotovo s kontrolom uvezenog otpada, opasnog i ilegalnog otpada, poručio je Bušić. I predsjednik Republike Zoran Milanović podržao je prosvjed najavljen za sutra 5. rujna u Zagrebu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Poručio je da građani imaju pravo tražiti odgovore te da treba utvrditi odgovornost svih koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Zoran Milanović je u objavi na Facebooku istaknuo da su očuvanje prirode i čovjekova okoliša, time i zdravlja ljudi, među najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske. Naglasio je da se o problemu počelo ozbiljno raspravljati zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su na njega upozoravali više od 2 godine. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas je izvijestio da je na javne pozive za ugradnju dizala i uređenje pročelja zgrada ukupno pristiglo 596 prijava, od čega se 480 odnosi na dizala, a 116 na uređenje pročelja. Za ugradnju dizala najviše je prijava stiglo iz Zagreba, slijede gradovi Split i Rijeka, 21 prijava stigla iz Pule, 14 iz Karlovca, po 13 iz Velike Gorice i Vinkovaca, te po 12 iz Osijeka i Slavonskog Broda. Prosječan trošak ugradnje jednog dizala je gotovo 115 tisuća eura, a država je za ovu godinu osigurala 2 milijuna eura i u prihvatljivim troškovima ugradnje sudjeluje s 33%. U ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud održana je komemoracija za legendarnog nogometaša Hajduka Ivana Gudelja. Od velikana splitskog kluba prosili su se članovi obitelji, prijatelji, nekadašnji suigrači, predstavnici Hajduka i Hrvatskog nogometnog saveza te brojne osobe iz svijeta sporta. Gudelj je preminuo u srijedu nakon kratke i teške bolesti u 67. godini života. Njegov odlazak snažno je pogodio hajdučku i hrvatsku nogometnu javnost, a koliko je značio Hajduku pokazao i velik broj ljudi koji su mu na Poljudu došli odati posljednju počast. I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Vrijeme kakvo nam je bilo i danas, slično nas čeka i sutra. Sutra jutarnje temperature oko 18, maksimalne dnevne do 34.
0: Slušali ste vijesti.
3: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
10: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
11: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
7: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Općina Podravske Sesvete obavještava poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode uzrokovane sušom od lipnja do kolovoza na području općine Podravske Sesvete da zahtjev za prijavu štete mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Podravske Sesvete. Rok podnošenja zahtjeva je 8 dana od dana proglašenja, odnosno zaključno sa 4. rujna. Obrasci koje je potrebno ispuniti za prijavu prirodne nepogode. Obrazac EMP, prijava štete od elementarne nepogode, može se preuzeti s internet stranica općine Podravske Sesvete ili u općini Podravske Sesvete. Preslika upisnika OPG-a list A i list B sa popisom kultura, pripadajuće arkod parcele i površine, te izjava da imovina nije osigurana.
9: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spari leg zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i Mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
7: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
0: Podravski radio 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
2: Želimo vam puno ljubavi, zdravlja i lijepih zajedničkih godina. Od srca vam žele brat Marko i šogorica Mirela.

Draga Lorena, sve što se srećom može zvati, Božji blagoslov nek te prati na tvom putu. Nek ti cvijeće cvjeta mnogo, mnogo ljeta. Želi ti obitelj Markešić.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
4: Obavještavaju se mještani s područja općine Virje da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Virje. Molimo vlasnike oštećenih parcela da štetu prijave u općini Virje svakim radnim danom, zaključno sa 4. rujnom 2026. godine. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode i priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojemu su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete može se preuzeti na službenim stranicama općine Virje ili podići u općini Virje tijekom radnog vremena.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106.
5: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve, ili elektronskim putem na elektronsku poštu juo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve.
6: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
6: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
8: Podravski radio.
9: 15 je sati.
10: Lokalno Podravsko gradio.
9: Dobar vam dan, u ponedjeljak će biti održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Đurđevca. Među važnim točkama dnevnog reda bit će izvješće o radu gradonačelnika grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja. Što donosi izvješće o radu i koje su aktivnosti obilježile prvu polovicu godine, u emisiji Gradske teme pojasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči.
11: Ono na što se uvijek osvrćemo je poslovanje svih ustanova, svih tvrtki. Bitno je napomenuti da svi posluju pozitivno, da se odgovorno upravlja i sredstvima i procesima u cijelom gradskom sustavu. Ono što je posebno obilježilo prvih 6 mjeseci ove godine je odlična suradnja sa nacionalnom razinom. Imali smo predsjednika vlade i 4 ministra u gradu u tom periodu. Prvo je bila ovdje ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš Žigman za Dan grada. Na svečanoj sjednici je jedan zanimljiv podatak koji je ona istaknula, a to je da je grad Đurđevac, baš kao grad, do sada iskoristio 36 milijuna eura europskih sredstava i to se stvarno vidi u svim segmentima, od obrazovanja, poduzetničke infrastrukture, komunalne infrastrukture, posjetiteljske infrastrukture, ulaganja u socijalni segment, dakle stvarno jedan široki niz projekata koji su ostvareni korištenjem europskih sredstava. Nakon nje imali smo u gradu jednu lijepu prigodu, to je bilo uručenje 6 ugovora za projekte zelene infrastrukture za našu županiju. Ovdje je bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodin Branko Bačić, i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodin Luka Balen. Nakon toga imali smo Picokijadu, ovdje je bio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, gospodin Damir Habijan, koji osim što je posjetio Picokijadu, do dotaknuli smo se i projekta dogradnje suda koji je trenutno u tijeku. Taj projekt rade u partnerstvu grad Đurđevac, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Grad sufinancira sa 10%, dok preostali 90% snose Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. To je projekt koji je izuzetno bitan da se poveća dostupnost službi na području grada, ne samo za grad, nego i za okolne općine, za sve one koji koriste te službe. I onda na kraju smo imali svečano otvorenje staračkog doma, ovdje je bio predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Andrej Plenković sa ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike gospodin Alen Ružić. Svečano smo otvorili starački dom, trenutno su raspisani natječaji za zapošljavanje, čeka se objava natječaja od strane Ministarstva za financiranje smještaja u staračkom domu. Evo, ovo je jedan od 18 projekata u gradu, u Republici Hrvatskoj, staračkih domova. Nije bilo lako izboriti se da jedan od 18 dođe baš u Đurđevac. Dakle, sve u svemu, dobrih 6 mjeseci za grad je bilo u proteklom razdoblju. Evo, trudit ćemo se da i u narednom periodu nastavimo u istom ritmu.
9: Na sjednici će se raspravljati i o usklađenju ekonomske cijene usluga dječjeg vrtića Maslačak, kao i produženog boravka. O najavljenim promjenama govorio je gradonačelnik Janči.
11: Pa postoje male usklade sa rastom cijene troškova, najviše energenata, namirnica i potrošnih materijala. Stara ekonomska cijena u vrtiću je bila 379 eura, nova ekonomska cijena iznosi 407 eura. Povećanje od otprilike 7%. I zapravo se to radi na način da se gleda trošak u protekloj godini, na taj način se računa ekonomska cijena za iduću godinu. Ono što smo još ranije donesli na gradskom vijeću, to je odluka da roditelji sudjeluju u sufinanciranju vrtića sa 30% cijene, tako da će porasti cijena vrtića sa 113 eura za prvo dijete na 122 eura, što je porast od otprilike 8,5 eura, odnosno 7%. Za drugo dijete cijena se mijenja sa 75 eura na 81 euro. Ista stvar je i u produljenom boravku. Za prvo dijete cijena je bila 80 eura, sad će biti 89 eura, dok će za drugo dijete cijena narasti sa 68 na 74 eura. Trudili smo se da ta povećanja ostanu minimalna, ona iznosi otprilike 7%, i zapravo su samo usklađenje sa rastom cijene troškova, s tim da je rast ponovno podijeljen između roditelja i grada po postotku od 30% sudjeluju roditelji, a 70% grad.
9: Cijelu emisiju Gradske teme možete već sad pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a poslušati je možete i u reprizi u našem programu u nedjelju u 22 sata. U naselju Hlebine u tijeku je projekt modernizacije prometne infrastrukture koji obuhvaća dio ulice Matije Gubca i dio ulice Bana Josipa Jelačića u ukupnoj duljini od približno 1100 metara, izvijestili su iz općine Hlebine. Projektom je, uz modernizaciju prometnice, predviđeno i uređenje bankina te kolnih prilaza. Kod nekretnina čiji su prilazi travnati ili šljunčani, obavit će se šljunčanje u širini bankine, dok će se kod betonskih i asfaltiranih prilaza rub asfalta prilagoditi, odnosno spustiti u širini bankine. Kako ističu iz općine, cilj ove investicije je unaprijediti kvalitetu i sigurnost prometne infrastrukture, te osigurati bolje uvjete za svakodnevno prometovanje mještana i ostalih sudionika u prometu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 90.000 eura, u taj su iznos uključeni troškovi izvođenja radova, izrade projektne dokumentacije te stručnog nadzora. Cjelokupnu investiciju općina Hlebine financira vlastitim sredstvima. Ovom investicijom nastavljamo s ulaganjima u prometnu infrastrukturu i stvaranjem kvalitetnih i sigurnih uvjeta života za naše mještane, poručili su iz općine Hlebine. Dodaju kako radovi na prometnoj infrastrukturi time ne završavaju, a uskoro slijedi i asfaltiranje odvojka prema obitelji Šekutor. Tinejdžerske godine su razdoblje nevjerojatne transformacije, tijelo se razvija ubrzanim tempom, mozak se razvija, a rasporedi postaju pretrpani školom, treninzima i druženjem. Ipak u toj brzini svakodnevice adekvatna prehrana često padne u drugi plan. Jedan od najvećih problema današnjice kod adolescenata su energetska pića o kojima nam je za Podravski radio progovorila magistra nutricionizma Tena Škunca.
7: Energetsko piće, kako smo rekli već, oni ga eksaju jer zapravo s tim utažuju i žeć s jedne strane. I na kraju ono najvažnije, to je po meni sinergija tih loših sastojaka unutra. Dakle, energetska pića, ona u sebi imaju taj kofein i to po jednoj limici možete imati 160 do 200 mg kofeina. Primjerice, maksimalna količina kofeina koja se preporuča u toj dobi, to je nekih, ajmo reći, 3 mg po kilogramu tjelesne mase. Ajmo, prosječni adolescent, 50 kg, 150 mg mu je ona maksimalna doza. Znači, s jednom limenkom on je već debelo prešišao tu dozvoljenu dozu ovoga kofeina u danu. I osim toga, ti energetska pića nikad ne dolaze samo s kofeinom. Tu unutra imate taurin koji dodatno još pojačava to djelovanje kofeina i zapravo pojačava se taj toksični učinak na srčani mišić, što se kod obične kave ne događa. To konzumiranje takvog napitka dugoročno zapravo uništava kognitivne sposobnosti. Takve limenke u prosjeku imaju nekih 50 do 60 grama šećera. Zamislite, 12 žličica šećera, ko bi stavio 12 žličica šećera u kavu. Dakle, to izaziva ogroman skok te glukoze u krvi. Gušterača na to reagira na način da krene lučiti ogromnu količinu inzulina da izregulira to i zapravo šta se događa, ogromno naraste, ali zbog tog inzulina naglo padne ispod one normalne razine šećera u krvi koja se očekuje. To se događa na nekih nakon sat vremena recimo od konzumacije i tinejdžer već, znači ako je to popio tamo negdje na početku nastave, na trećem satu on postaje hipoglikemičan, dakle pao mu je šećer ispod neke normalne razine, on je pospan, on je dekoncentriran, razdražljiv je, javlja mu se ta neki magloviti um, dakle definitivno redovita konzumacija takvih napitaka povezuje se sa kroničnim deficitom pažnje i lošijim uspjehom u školi.
9: Učenje o pravilnoj prehrani počinje od roditelja, a Škunca je pojasnila kako to učiniti, a da to ne zvuči kao prigovaranje.
7: Pa glavni savjet bi bio maknite taj fokus sa nekog izgleda iz kilograma i stavite ga na izvedbu i na energiju. Jednog klinca koji ima 15-16 godina definitivno ne zanima šta će se njemu dogoditi za 30 godina, hoće dobiti dijabetes ili ne, njemu to sad stvarno nije bitno, uopće ne razmišlja o tome, ali ga zanima hoće ima dovoljne energije za tipa obaviti taj trening u danu ili da odigra super utakmicu, da bude najbolji igrač utakmice, hoće bolje proći ispit, koliko će dobiti, koju ocjenu će dobiti i ono šta je malo vezano za izgled, ali to je tinejdžerima jako važno, hoće im se očistiti lice od akni ili neće. Dakle, to su sve ti neki targeti koji su djeci u toj dobi jako bitni. I ono što definitivno treba roditelji obratiti pažnju na ono, koristiti metodu dodavanja, ne oduzimanja. Dakle, umjesto da mu agresivno kažeš, danas neće biti pice, nećeš dobiti picu, pa ajmo reći, ajde pojedi picu, ali daj bolje stavi gore, ne znam, par komada paradajza i popi jogurt poslije toga. Znači, ti njemu daješ tu neku, kako bih rekla, neki prostor da napravi nešto dobro, dakle da ga punimo tim nekim dobrim stvarima, prirodno onda ostaje manje mjesta za neke loše i onda nema osjećaj da je uskraćen za nešto i ne javlja se onaj tinejdžerski bunt. Dakle, to su sve trikovi koji mogu pomoći.
9: Cijeli razgovor na ovu temu poslušate u emisiji Ritam zdravlja u programu Podravskog radija sutra s početkom u 9:30. Kod spomenika u šumi između Ludbrškog Ivanca i Duge Rijeke obilježena je godišnjica osnutka prve kalničke partizanske brigade braća Radić. Okupljanjem i polaganjem vijenaca odana je počast svim poginulim borcima i žrtvama fašizma s područja Podravine i Prigorja. U ime Koprivničko-križevačke županije polaganju vijenaca i svečanom programu prisustvovala su potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđ te članica županijske skupštine Biserka Sitar. Uz brojne delegacije udruga antifašista koje su odale počast okupljenima su se obratili i predstavnici organizatora, istaknuši važnost očuvanja tekovina antifašizma, općinski načelnik Davor Tetec, te potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđ, koji su naglasili važnost spomenutih događaja za lokalnu zajednicu, te zahvalili svima koji čuvaju uspomenu na borce. Prva kalnička partizanska brigada braća Radić formirana je 4. rujna 1943. i bila je prva takva brigada u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, te je dala izniman doprinos u oslobođenju ovih krajeva. Članovi udruge Suma u svrhu svoje postaktivnosti u sklopu Erasmus programa Change the Narrative snimili su kratki dokumentarni film o korisnicima organiziranog stanovanja udruge Mali princ. Njihova je kamera zabilježila svakodnevicu stanara kao i njihove dojmove o zajedničkom suživotu. Djelatnost i rad udruge predstavila je predsjednica udruge Mali princ Kristinka Štefan. Ministranti Župe Đurđevac sudjelovali su na hodočašoj susretu ministranata u Ludbregu. Nakon kateheze, igara i rada skupinama pristupili su svetoj ispovjedi i sudjelovali u misnom slavlju s biskupom Božom Radošem, koji je na kraju mise blagoslovio kip svetog Karla Akutisa. Nakon okrepe i druženja, hodočašće je završilo euharistijskim klanjanjem i ophodom oko oltara s relikvijom krvi Kristove.
10: Kultura.
9: U ponedjeljak 7. rujna s početkom u 19 sati Muzej grada Đurđevca organizirat će otvorenje izložbe Čambina 2026. nastala u sklopu tradicionalne likovne kolonije u organizaciji Rotary kluba Koprivnica. Ovogodišnja likovna kolonija održana je u svibnju na jezeru Čambina, gdje su akademski i amaterski umjetnici stvarali nadahnuti prirodom i ljepotama Podravine. Nastala djela umjetnici su darovali Rotary klubu Koprivnica, a dio njih sada će biti predstavljena izložbi u muzeju. Otvorenje će glazbenim nastupom uveličati Marta Ređep i Lovro Rasinec. Izložba je ujedno dio vrijedne humanitarne priče. Nakon nje slijedi tradicionalni Rotary bal i humanitarna aukcija slika koja će se održati 16. listopada. Prikupljena sredstva namijenjena su stipendiranju talentiranih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije Frana Galovića iz Koprivnice i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca.
10: Sport.
9: Od sportskih najava izdvojimo utakmice ovog vikenda treće nogometne lige Sjever. Na rasporedu je treće kolo. Većina utakmica igra se u 17 sati. Međimurje i Ivančica igraju danas. U subotu, dakle, Suhopolje Daruvar. Dinamo domaćin Zgraničar Đurđevac. Zgraničar je prvi u trećoj nogometnoj ligi Sjever. Uvijek tvrd teren, bit će pravi ispit za picoke na samom početku prvenstva. Dinamo Predavac dočekuje Graničar Kotoribu, Garić igra protiv Poleta, Rudar dočekuje Tomislav Radnik. Tomislav Radnik nakon premijerne pobjede, dakle, putuje na sam sjever Hrvatske u Mursko središće kod Rudara, a Podravina u svom Ludbregu dočekuje Pitomaču. Međimurec i Bilogora svoju utakmicu igraju u nedjelju.
10: Vremenska prognoza.
9: I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano i vrlo, vrlo toplo. Slično vrijeme nas čeka i sutra. Jutarnje temperature oko 18. Sutra maksimalna dnevna do 32, može i do 34 čak i narasti. Slab do umjeren jugozapadni vjetar. Sredinom dana sutra će okrenuti na umjeren prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar.
10: Lokalno Podravsko gradje. Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima! Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
12: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi. Paprika Babura, 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
13: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
14: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
15: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
14: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
15: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
14: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
8: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
16: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
17: Podravski radio.
18: Najslušaniji hitovi.
19: 87,6.
20: Dobar dan, želim vam.
21: Podravski radio.
22: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
23: Jedna posebna pjesma za našu Šigi, povodom njezina najljepšeg da. Želimo ti da kroz život uvijek koračaš s osmijehom, da voliš i budeš voljena, te da vam svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Jedva te čekamo vidjeti sutra. Tvoja, Lea i Marija.

Draga Lorena, hvala ti što mog brata činiš potpunim i što našu obitelj činiš bogatijom za jedno predivno srce. Sretno ti vjenčanje, želi ti šogorica Danijela.

Sretna sam što mogu biti uz tebe na ovom posebnom danu i gledati kako započinješ jedno novo poglavlje života. Volite tvoja kuma Stella.

Lorena, od danas tvoje srce kuca u dvoje, koračajte kroz život držeći se čvrsto za ruke. Budite uvijek sretni i veseli ti i tvoj Marko kao i do sad. To ti od sveg srca žele tvoja baka Ljubica i djed Mijo.

87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio. Showbiz. Dobar vam dan u rubrici Backstage, u kojoj narednih 10 minuta se družimo s poznatima i slavnima. Tijekom izvedbe svog vječnog hita All Night Long, Lionel Richie je vidno iscrpljen zamolio svoj tim da mu donesu stolicu kako bi mogao dovršiti pjesmu sjedeći. Iako je profesionalno odradio nastup, odmah nakon silaska s pozornice iz mjera predostrožnosti sam se prijavio u bolnicu. Glazbena ikona Lionel Richie, koji već ima 77 godina, pušten je na kućnu njegu nakon iznenadne hospitalizacije koja je uslijedila poslije koncerta u St. Louisu u Americi. Trodnevni boravak na odjelu intenzivne njege izazvao je val zabrinutosti među obožavateljima diljem svijeta. Drama je započela u subotu navečer tijekom nastupa u dvorani The Mooney u St. Louisu. Prema izjavama svjedoka, publici je postalo jasno da se 77-godišnja zvijezda ne osjeća dobro. Dakle, zamolio je vidno iscrpljen svoj tim da mu donese stolicu kako bi mogao dovršiti pjesmu sjedeći. Ubrzo je nakon silaska s pozornice iz mjera predostrožnosti sam se prijavio u bolnicu, primljen na odjel intenzivne njege, a prve informacije govorile su o dehidraciji. Međutim, situacija se pokazala ozbiljnijom kada su izvori otkrili da liječnici provode detaljne kardiološke pretrage, što je izazvalo veliku zabrinutost obožavatelja. Nakon 3 dana neizvjesnosti, tijekom kojih su se obožavatelji pitali hoće li turneja biti nastavljena, stigle su ohrabrujuće vijesti. Izvor blizak Lionelu Richie u njegovom timu je potvrdio da je pjevač otpušten iz bolnice te se vratio u svoj dom u Los Angelesu. Osjeća se odlično, kratko je poručeno, što je donijelo veliko olakšanje. Čini se dakle da je brza liječnička intervencija bila uspješna te da se Lionel Richie dobro oporavlja. Za sad nema službenih najava o promjenama u rasporedu na dolazeći koncert, uključujući dugo iščekivani nastup u San Francisco zakazan za 26. rujna, pa se obožavatelji nadaju da će se legenda soula Lionel Richie uskoro vratiti na pozornicu. Recimo da ova hospitalizacija, nažalost, nije prvi zdravstveni problem koji je zadesio Lionela Richija ovog ljeta. Prije nešto više od 2 mjeseca, tijekom prvog koncerta turneje u St. Paulu u Minnesota, pjevač je morao prije vremena prekinuti nastup. Tada je publici priznao da se osjeća čudno i da mu se vrti, no poput pravog profesionalca pokušao je nastaviti. No, nakon još jedne pjesme otišao je s pozornice na neplaniranu pauzu, s koje se više nije vratio i zbog tog incidenta po savjetu liječnika otkazao iduća 2 koncerta u Chicagu i Columbusu kako bi se oporavio. Eto, nadamo se da će ipak biti sve u redu s velikom glazbenom legendom Lionelom Richijem, koji je veli od uvijek bio prilično diskretan po pitanju svog života i zdravlja. I ovo nije prvi put da se suočava sa ozbiljnim izazovima. Još početkom 90-ih je prošao kroz iznimno teško razdoblje kada je imao čak 4 operacije grla zbog misterioznog stanja koje mu je prijetilo uništenjem karijere. A što je novoga s jednom od naših najvećih glazbenih diva, Doris Dragović? Ona je pak novom objavom na društvenim mrežama potaknula mnoge na razmišljanje. Uz fotografiju u upečatljivoj haljini s motivom gradskog pejzaža podijelila je snažnu poruku koja sažima njenu životnu filozofiju. Doris Dragović je naglasila kako unatoč iskušenjima i sklonosti prebacivanju krivnje, svatko samostalno kroji svoju sudbinu. Ono što moramo znati i ono što je definitivno, to je da mi sami odlučujemo o svemu, započela je Doris Dragović u objavi na društvenim mrežama koja je privukla veliku pažnju. I ako nam se ne čini, ako nam je neki put lako reći on je kriv, ona je kriva, nisam ja, mi smo sami u tome, nastavila je Doris, upozoreći na zamku izbjegavanja odgovornosti. Svoju je misao zaokružila moćnom metaforom, naše su odluke, mi odlučujemo kojim smjerom će ići naš život, koliko ćemo čvrsto držati konope kad je najteže, to je naša volja, naš izbor, poručila je Doris Dragović na društvenim mrežama, a njene riječi su snažno odjeknule među obožavateljima,
koji su joj uputili brojne pohvale i poruke podrške. Ova objava dolazi u vrijeme dok se Doris priprema za svoj veliki povratak u Arenu Zagreb, zakazan za 6. ožujka sljedeće godine, nakon što je 2023. lakoćom rasprodala dva koncerta na istoj najvećoj domaćoj pozornici. A sam datum će za nju imati duboko osobno značenje, naime 6. ožujka je godišnjica smrti njene majke, kojoj će, kako je otkrila Doris, posvetiti cijeli nastup i na taj način slaviti njen život. Hvala na pažnji, ovo je bila rubrika Backstage.

0: Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Slatka Danijela. Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TDF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
7: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
7: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
1: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, Trg dr. Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
8: Imaš traktora za prodati?
9: Viška kukuruza?
8: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
10: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
8: Jednostavno, brzo i povoljno.
10: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
11: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
10: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
11: Prodaj,
10: kupi,
11: ponudi
10: uz dopisnice Podravskog radija.
1: Podravski radio.
7: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: Teti Loreni i Marku sve najbolje u braku žele nećaci Doroteja i David.

Draga Seko Lorena i dragi Šogore Marko, želim vam puno ljubavi, sreće i veselja kroz cijeli život. Čestita vam, brat Marko.

Sine moj, želim ti da kroz život uvijek imaš osmijeh na licu, mir u srcu i nekoga kome ćeš se s veseljem vraćati kući. To ti želi mama Ankica.

Dragi braco, danas mi je srce puno ponosa i sreće dok te gledam kako započinješ jedno novo poglavlje života. Želim ti da uvijek budeš voljen, nasmijan i da uz sebe imaš osobu s kojom ćeš kroz život dijeliti baš sve. Volite tvoja seka Matea.

Draga Šogorice, danas si i službeno dobila muža i još jednog člana obitelji za kojeg ćemo se zajedno žaliti. Želim ti puno smijeha, strpljenja, a uživaj, pleši i pametno ga drži pod kontrolom. Najljepše želje šaljeti Šogorica Mateja.

Dragi mladenci, neka vam svaki dan bude kao današnji, pun ljubavi, veselja i pjesme. Najljepše želje šalju sestra Dijana, šogor Marko, te nećakinje Tena i Nika.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio. Vijesti.
1: Dobar dan, vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke o modernizaciji vojske koji se tiču lansera južnokorejske proizvodnje te daljnje modernizacije borbenih aviona Rafale. Na početku sjednice vlade premijer se osvrnuo na političke aktualnosti proteklog tjedna. Podsjetio je na posjet vladinih predstavnika Gospiću, osvrnuo se na obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Podsjetio je da je s ministrima bio u srijedu u Gospiću, najavio da će se odlagalište otpada u Gospiću sanirati i kazao da za sada nema ugroze za lokalno stanovništvo. Ispitivanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja se provode potvrdila su da su sve dezinformacije koje se šire o vodi u Gospiću netočne. Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji i niže prema moru je u potpunosti ispravna za piće, poručio je premijer. Prijetnja zagađenjem s tog odlagališta, dodaje, nije nešto što se zanemaruje, već se tretira ozbiljno, te je u tijeku proces sanacije, a također je dodao kako vlada tom problemu pristupa zakonito, stručno i transparentno. Donijeli smo odluke o modernizaciji vojske, rekao je Plenković. Danas donosimo odluku koja je uvjetovana kontekstom u kojem se nalazi svijet i Europa. Najvažnija odluka odnosi se na 18 lansera južnokorejske proizvodnje. Najavio je odluke o daljnjoj modernizaciji borbenih aviona Rafale, nadogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, modernizaciji radarskog sustava, izgradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi Zemunik. Plenković se osvrnuo i na početak nove pedagoške i školske godine u ponedjeljak. Želim svim učiteljima, nastavnicima, odgojiteljima, učenicima, najmlađima koji idu u vrtiće, uspješan početak nove godine, puno znanja, veselja i uspjeha, poručio je. Naveo kako 450 tisuća učenika diljem Hrvatske kreće u novu nastavnu godinu, istaknuvši da je obrazovanje jedan od strateških prioriteta vlade. A sutra je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, zakazan u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom, potaknuta problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Već se spekulira o masovnom dolasku prosvjednika u Zagreb, o čemu je govorio predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić. Dobivamo toliko podrške da me strah pomisliti koliko će biti ljudi. Ja se nadam da će ovo biti jedan od većih prosvjeda jer je to tema koja se tiče svih nas, kazao je. Danas ćemo javno objaviti zahtjeve vladi. Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koji se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Imamo velikih problema s gospodarenjem otpadom, pogotovo s kontrolom uvezenog otpada, opasnog i ilegalnog otpada, poručio je Bušić. I predsjednik Republike Zoran Milanović podržao je prosvjed najavljen za sutra 5. rujna u Zagrebu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Poručio je da građani imaju pravo tražiti odgovore te da treba utvrditi odgovornost svih koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Zoran Milanović je u objavi na Facebooku istaknuo da su očuvanje prirode i čovjekova okoliša, time i zdravlja ljudi, među najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske. Naglasio je da se o problemu počelo ozbiljno raspravljati zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su na njega upozoravali više od 2 godine. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas je izvijestio da je na javne pozive za ugradnju dizala i uređenje pročelja zgrada ukupno pristiglo 596 prijava, od čega se 480 odnosi na dizala, a 116 na uređenje pročelja. Za ugradnju dizala najviše je prijava stiglo iz Zagreba, slijede gradovi Split i Rijeka, 21 prijava stigla iz Pule, 14 iz Karlovca, po 13 iz Velike Gorice i Vinkovaca, te po 12 iz Osijeka i Slavonskog Broda. Prosječan trošak ugradnje jednog dizela je gotovo 115 tisuća eura, a država je za ovu godinu osigurala 2 milijuna eura i u prihvatljivim troškovima ugradnje sudjeluje s 33%. U ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud održana je komemoracija za legendarnog nogometaša Hajduka Ivana Gudelja. Od velikana splitskog kluba prosili su se članovi obitelji, prijatelji, nekadašnji suigrači, predstavnici Hajduka i Hrvatskog nogometnog saveza te brojne osobe iz svijeta sporta. Gudelj je preminuo u srijedu nakon kratke i teške bolesti u 67. godini života. Njegov odlazak snažno je pogodio hajdučku i hrvatsku nogometnu javnost, a koliko je značio Hajduku pokazuje i velik broj ljudi koji su mu na Poljudu došli odati posljednju počast. I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Vrijeme kakvo nam je bilo i danas, slično nas čeka i sutra. Sutra jutarnje temperature oko 18, maksimalne dnevne do 34.
0: Slušali ste vijesti 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: Dragi Šogore, od srca ti čestitam. Želim da vam u životu bude više pjesme nego briga, više smijeha nego suza. Od Šogora Marka.

Dragi mladen si Lorena i Marko, oko zeleno, vino crveno, a sutra neka bude veselo. Puno osmijeha, zagrlja i razloga za nazdraviti danas, sutra i svih godina koje dolaze. Kumovi Ivana i Manuel.

Marko, želimo da ti Damjan Čanja bude pun pobjeda, veselja i zabave. A sad jedna pjesma iz pravih boja, čisto da ti malo uljepšamo dan. Tvoji kumovi Manuel i Ivana.

Draga moja Lorena, danas si pred Bogom i ljudima izabrala svog suputnika. Neka ti ova pjesma bude podsjetnik da u rukama držiš svoje najveće blago, tvoj bratić Antonio.

Draga Lorena i dragi Šogore Marko, neka vam kuća uvijek bude puna ljubavi, smijeha i veselja. Puno sreće žele vam brat Marko i Šogorica Mirela.

Dragim mladencima, neka vam nikada ne ponestane razloga za smijeh, putovanja i zajedničke ludosti. Od srca žele blizanci Mihael i Martina.

0: This is radio.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar dan, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, saborski zastupnik te predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković u prostorijama gradske uprave ugostili su i poželjeli dobrodošli su novom župniku u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrucu, velečasnom Andriji Botkoviću. Iako je velečasni Botković preuzeo novu službu u župi Budrovac, Đurđevčanima nije nepoznato lice. Naime, do sada je djelovao kao kapelan u župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu, gdje je svojim radom i predanošću stekao brojne prijatelje i ostavio dobar dojam među vjernicima. Velečasni Andrija Botković svečano je preuzeo službu župnika u župi Svetog Luke Evanđelista u Kalinovcu i župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu, a služba je započela svečanim misnim slavljima 23. kolova za koje je predvodio kao novi župnik. Gradonačelnik Janči i predsjednik gradskog vijeća Lacković također su velečasnom Botkoviću poželjeli puno uspjeha u novoj službi. Naglasili su kako je grad Đurđevac spreman za daljnju zajedničku suradnju, te će i dalje podržavati aktivnosti župe koje doprinose zajedništvu i kvalitetnom životu mještana. Učenike osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija prvog će dana nove školske godine na školskim klupama dočekati besplatne bilježnice. Riječ je o projektu koji županija provodi već drugu godinu za redom, a o kojem je na konferenciji u Koprivničkom Ivancu govorio župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
6: Veliko hvala na samom početku svim gospodarstvenicima, svim obrtnicima koji su se uključili u naš projekt i koji su nam pomogli kako prošle godine, tako i ove godine, da se ovaj projekt isfinancira u potpunosti sa njihovim donacijama i pričamo o 44.756 bilježnica koje su kupljene i koje će učenici svih osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija dobiti prvog dana škole na stol. Veliko hvala svima koji su se uključili u ovu akciju, a ove godine vaš odaziv, vaš gospodarstvenika, vas obrtnika, vas poduzetnika, nego je onda i županija nešto malo dodala novaca, neki 2000 nešto eura smo dodatno dodali da bi svako dijete na stol dobilo i bočice za vodu. Bočice za vodu koje zajedno sa bilježnicama će svaki učenik u osnovnoj školi u našoj županiji kojima smo osnivač dobiti prvog dana škole.
5: Posebno ga dodao je veseli što su u cijelu priču uključeni upravo učenici koji su svojim radovima oblikovali izgled bilježnica.
6: Nabavi samih bilježnica prethodio je jedan odličan moment, a to je raspisivanje natječaja za naše učenike kako bi se uredile ove naslovnice naših bilježnica. I 133 rada su nam došla na natječaj iz 14 osnovnih škola iz cijele županije, gdje je odabrano onih 13 najboljih. To je povjerenstvo iz upravnog odjela odlučilo, nije bio lak zadatak. Međutim, stvarno me veseli veliki odaziv učenika na naš poziv da dizajniraju svoje bilježnice koje će koristiti u školama. I evo danas prezentiramo upravo te bilježnice čije naslovnice krase radovi naših učenika iz Koprivničko-križevačke županije, naših umjetnika, učenika, i siguran sam da će svaki od njih se ponositi upravo time da je njegov rad na naslovnici bilježnice, a ponosni smo i mi na njih sve.
5: Govoreći o dodatnim sadržajima, istaknuo je QR kod na poleđini bilježnica putem kojeg će se moći doznati više o autorima naslovnica.
6: Međutim, na pozadini bilježnice je QR kod koji, dok ga očitate, baca vas na web stranicu Koprivničko-križevačke županije, baca vas na članak gdje je vezan upravo uz taj natječaj za uređenje naslovnica, za likovno uređenje naslovnica, gdje je fotogalerija gdje se može vidjeti koji učenik je dizajnirao koju naslovnicu, i mislim da je to jedna jako dobra stvar da se isto tako naglasi naši umjetnici, naši učenici iz osnovne škola ko je to dizajnirao koju naslovnicu, tako da će svaki učenik preko QR koda moći to vidjeti.
5: Župan Golubić se osvrnuo i na suradnju sa županijskom upravom za ceste, zahvaljujući koje će prvašići ove godine dobiti novu opremu namijenjenu povećanju njihove sigurnosti u prometu, te najavio da će se projekt nastaviti i sljedećih godina.
6: Danas smo spojili ovu preskonferenciju i sa jednom hvale vrijednom akciju koju radi županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, gdje već dugi niz godina se osiguravaju reflektirajuće oznake za naše osnovnoškolce. Međutim, ove godine svi prvašići dobit će reflektirajuće vodonepropusne navlake za torbe. Tako da smo tu isto napravili jedan pomak prema naprijed. Mislim da će, da ćemo time osigurati definitivno bolju vidljivost naših prvašića u dolasku i odlasku iz škole, a istovremeno će biti roditelji sretni dok pada kiša, znaju da imaju vodonepropusnu navlaku pa će se manje ista torba oštetiti. Akcija je i ove godine uspjela, svi osnovnoškolci će dobiti besplatne bilježnice, dobit će uz bilježnice boce, prvašići će dobiti reflektirajuće navlake za torbe. Veliko hvala svima, s ovom akcijom najavljujem da nastavljamo i dalje, akcija je dobra. Veliko hvala svima koji su sudjelovali, a siguran sam da ćemo sljedeće godine još napraviti korak više, još napraviti određeni upgrade, a sve u svrhu da olakšamo prvenstveno roditeljima koji imaju troškove dok počinje škola, ali da uljepšamo našim osnovnoškolcima početak školske godine kako bi oni sretniji, opremljeniji, veseliji došli u školu.
5: O sigurnosti učenika govorio i ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzolić, istaknuši kako se ŽUC već dugi niz godina uključuje u akcije vezane uz početak školske godine, a u ime ravnatelja osnovnoškolskih ustanova okupljenima se obratila ravnateljica osnovne škole Koprivnički Ivanec Kristina Furkes, koja je istaknula važnost početka nove školske godine, posebice za učenike koji prvi put sjedaju u školske klupe. Tinejdžerske godine su razdoblje nevjerojatne transformacije. Tijelo se razvija ubrzanim tempom, mozak se razvija, a rasporedi postaju pretrpani školom, treninzima i druženjem. Ipak u toj brzini svakodnevice adekvatna prehrana često padne u drugi plan. Jedan od najvećih problema današnjice kod adolescenata su energetska pića, o kojima nam je za Podravski radio progovorila magistra nutricionizma Tena Škunca.
0: Energetsko piće, kako smo rekli već, oni ga eksaju jer zapravo s tim utažu i žeć s jedne strane. I na kraju ono najvažnije, to je po meni sinergija tih loših sastojaka unutra. Dakle, energetska pića, ona u sebi imaju taj kofein i to po jednoj limici možete imati 160 do 200 mg kofeina. Primjerice, maksimalna količina kofeina koja se preporuča u toj dobi, to je nekih, ajmo reći, 3 mg po kilogramu tjelesne mase. Prosječni adolescent 50 kg, 150 mg mu je ona maksimalna doza. Znači s jednom limenkom on je već debelo prešišao tu dozvoljenu dozu ovoga kofeina u danu. I osim toga, ti energetska pića nikad ne dolaze samo s kofeinom. Tu unutra imate taurin koji dodatno još pojačava to djelovanje kofeina i zapravo pojačava se taj toksični učinak na srčani mišić, što se kod obične kave ne događa. To konzumiranje takvog napitka dugoročno zapravo uništava kognitivne sposobnosti. Takve limenke u prosjeku imaju nekih 50 do 60 grama šećera. Zamislite, 12 žličica šećera, ko bi stavio 12 žličica šećera u kavu. Dakle, to izaziva ogroman skok te glukoze u krvi. Gušterača na to reagira na način da krene lučiti ogromnu količinu inzulina da izregulira to. I zapravo šta se događa? Ogromno naraste, ali zbog tog inzulina naglo padne ispod one normalne razine šećera u krvi koja se očekuje. To se događa nakon sat vremena, recimo od konzumacije, i tinejdžer već, znači ako je to popio tamo negdje na početku nastave, na trećem satu on postaje hipoglikemičan, dakle pao mu je šećer ispod neke normalne razine, on je pospan, on je dekoncentriran, razdražljiv je, javlja mu se ta neki magloviti um. Dakle, definitivno redovita konzumacija takvih napitaka povezuje se sa kroničnim deficitom pažnje i lošijim uspjehom u školi.
5: Učenje o pravilnoj prehrani počinje od roditelja, a Škunca je pojasnila kako to učiniti, a da to ne zvuči kao prigovaranje.
0: Pa glavni savjet bi bio, maknite taj fokus sa nekog izgleda iz kilograma i stavite ga na izvedbu i na energiju. Jednog klinca koji ima 15-16 godina definitivno ne zanima šta će se njemu dogoditi za 30 godina, hoće dobiti dijabetes ili ne, njemu to sad stvarno nije bitno, uopće ne razmišlja o tome, ali ga zanima hoće ima dovoljne energije za tipa obaviti taj trening u danu ili da odigra super utakmicu, da bude najbolji igrač utakmice, hoće bolje proći ispit, koliko će dobiti, koju ocjenu će dobiti i ono šta je malo vezano za izgled, ali to je tinejdžerima jako važno, će im se očistiti lice od akni ili neće. Dakle, to su sve ti neki targeti koji su djeci u toj dobi jako bitni. I ono što definitivno treba roditelji obratiti pažnju na ono koristiti metodu dodavanja, ne oduzimanja. Dakle, umjesto da mu agresivno kažeš, e, danas neće biti pice, nećeš dobiti picu, pa ajmo reći, ajde pojedi picu, ali daj bolje stavi gore, ne znam, par komada paradajza i popi jogurt poslije toga. Znači, ti njemu daješ tu neku, kako bih rekla, neki prostor da napravi nešto dobro, dakle da ga punimo tim nekim dobrim stvarima, prirodno onda ostaje manje mjesta za neke loše i onda nema osjećaj da je uskraćen za nešto i ne javlja se onaj tinejdžerski bunt. Dakle, to su sve trikovi koji mogu pomoći.
5: Cijeli razgovor na ovu temu poslušajte u emisiji Ritam zdravlja u programu Podravskog radija sutra s početkom u 9:30.
4: Vremenska prognoza.
5: Pretežno sunčano i dalje do kraja dana, maksimalna temperatura može još porasti za stupanj ili dva. Mi smo u podne od Đurđevca na 30 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
7: Dobar dan!
8: Iz srca Podravine.
7: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
8: Đurđevac.
7: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
5: za
7: dan.
5: Dobar dan.
9: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Marko, hvala ti što si moj mir, moja radost i moja ljubav. Tvoja Lorena.

Danas je dan kada se snovi ostvaruju, kada se srca povezuju i kada se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitam vam na početku vaše vječne ljubavne priče, brat Marko.

Bratu Marku, neka ti brak bude kao dobra pjesma. Što glasnije pjevaš, manje čuješ kad poludiš. Volite se kad Dijana.

Draga naša snaho, od danas si službeni dio obitelji, ali u našim srcima već davno imaš posebno mjesto. Želimo da ostaneš nasmijana, vedra i sretna uz našeg sina.

Dragi mladenci, želim vam puno smijeha, dobrih fešti i što manje svađanja oko toga tko je u pravu. Šogor Siniša poručuje živjeli!

Dragi mladencima, Siniša i Mateja žele da kroz život uvijek budu jedno drugome oslonac, da zajedno stvaraju najljepše uspomene i da im nikad ne nedostaje razloga za osmijeh. Od srca vam želimo sve najljepše.

0: Dragi roditelji, hvala vam što ste uvijek bili moj oslonac. Vaša Lorena.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dragi Marko, ljubav se ne sastoji od toga da gledamo jedno u drugo, nego da zajedno gledamo u istom smjeru. Volim te, tvoja Lorena.

Draga teta Lorena, neka ti brak bude sladak kao torta, a svađa kratka kao reklama. Sve najbolje za tvoje vjenčanje, želi nećakinja Tesa.

tajna uspješnog braka i dalje ostaje tajna, ali vas dvoje izgledate kao da ste na dobrom putu da je otkrijete. Sretno vjenčanje žele vam Daniela i Dejan.

0: Službeno je, izgubili smo još jednog momka, ali smo dobili kraljicu Lorenu. Brate, od danas više nemaš zadnju riječ u kući, ali vjeruj svojoj sestri, tako je puno lakše živjeti. Želim vam život ispunjen smijehom do suza, strpljenjem i beskrajnom ljubavlju. Sretno vjenčanje želi ti sestra Daniela.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Za mo kuma. Kume, hvala ti što si cijeli život uz mene. Neka nam ovi dani ostanu u sjećanju kao i svaki do sad. Od kuma Marka. Živio!
1: Ovi kume, slušaj ovo! Hey!

i stigli smo i do posljednje glazbene želje za drage mladence, Lorenu i Marka. Dragi mladenci, sretan vam i blagoslovljen brak. To vam želi vaš Podravski radio.

0: te emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: Noćne ptice.
2: Noćne ptice. Noćne ptice.
1: Za vas.
3: Sati i 32 minute. Dobrovečer želim svim noćnim pticama. Evo, včera smo malo krenuli kasnije, svirali smo evo cijeli dan za mladence Lorenu Šignjar i Marka Raca. Nadam se da nas ekipa i dalje sluša i da se evo zabavljate. A svim noćnim pticama, linija nam je sada otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060-605-050 i možete evo naručiti svoju glazbenu želju. Pozdravite koga god želite, možda upravo ove mladence evo želite još jednom pozdraviti. Bila je danas i poziva da su i neki rođendani, da ste rečitati rođendani, evo, obavijest i za sve one koji slušaju. Još ću ja par puta ponoviti da su u tijeku Noćne ptice, naš program Noćnih ptica, i da nam je linija otvorena. Nadam se da ste uživali tijekom dana. Počele su nam lagano i berbe. Nadam se da imate dobar urod ove godine, da bude dovoljno litara dobre kapljice. Malo nam je suša pomogla da urani ova berba, inače se bralo, ja se sjećam ko mali, tam krajem 9. mjeseca, uvijek smo se nekak veselili tome. A svake godine sve ranije i ranije dolaze te berbe. Ajde, barem su dok su djeca doma, dok još nisu u školi. Imamo i prvi poziv naš večeras. Dobro večer.
4: Dobro večer, želim Stari Kiš.
3: Pozdrav Stari Kiš.
4: Jel može Ivon Štivić Vrati se starim putem?
3: Vrati se starim putem?
4: Da.
3: Vrati se starim. Meho Pužić.
4: Dobro.
3: Pužić, evo, Vrati se starim putem, imamo od njega. Evo ga.
4: Ajde.
3: Može,
4: i
3: za ponoći.
4: Dajte mi onda... Dajte mi onda posle polnoći zbog Mirjane.
3: Zbog Mirjane, može.
4: Hvala lepa, laku noć želim.
3: Laku noć i vama, pozdrav, bok.
4: Bok.
3: Evo, stavit ćemo još liniju neko vrijeme otvorenu za vaše pozive. Možda se neko još aktivira, evo čuje da noćne ptice su u tijeku. Idemo malo slušati mi polku. Sada smo Čardaša, sad ćemo malo prijeći i na polkicu. Op, još nije vrijeme. Dobro večer.
5: Dobro večer. Slušateljica iz Novigrada.
3: Pozdrav.
5: Želila bi pjesmu od Rajka Surdovčana, Zlato moje, a iza ponoći Ivica Pepelkom, Rane 90.
3: Rane 90.
5: Hvala vam lijepa i ugodna večer.
3: Vama isto želim pozdrav. Hvala.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Šta ima, šta se radi?
0: Evo, radno, krenuli smo iz programa Noćnih ptica, evo.
1: Tako treba, eto, pozdrav vama i svim studijima na režima i pozdrav mojim roditeljima i bratice i carama. Želim naručiti pjesmu Mina Kosić, čekaj, sam malo da se nađem pjesmu, da se kao se zove čovjek.
0: Može.
1: Stariji čovjek. Stariji čovjek. Mina Kosić, stariji čovjek.
0: Stari čovjek ili stariji?
1: Stariji čovjek.
0: Nemamo tu pjesmu, nažalost, evo.
1: Aha, onda od Lepe Brene, ovoga, Jugoslovenka. Je može Jugoslovenka?
0: Samo malo da vidim. Nemamo ni tu, nemamo ni tu pjesmu. Imamo druge neke njezine, imamo neke druge njezine.
1: Pa, stavite nešto od nje, bilo šta.
0: Nešto od nje, može, dobro.
1: Eto, hvala, čujemo se kasnije.
0: Lijep pozdrav, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Kako smo?
0: Super, a vi?
1: Isto tak, dok vas slušam, a nikak dočekati.
0: Nikak dočekati nas. Je, svirali smo da. Za mladence, ali evo nas, evo, došli smo i s noćnim pticama na red.
1: Pozdravila bi kolegicu u Đurđevcu, kolegicu Ljubicu, Ivana iz Gotalova. I ako može, kao grane, breze, svijene.
0: Kao grane, breze, svijene. Može.
1: A za poslije, moslavačko dijete.
0: Moslavačko dijete. Može. Ići će.
1: No, hvala. Ajde, ugodno večer.
0: Pozdrav Ivančice i vama. Ugodno večer i že vama želim.
1: Hvala. Ajde, bok, bok.
0: Bok, bok. Evo i još poziva. Baš mi je drago vidjeti evo što se aktivirale noćne ptice. Dobar večer.
2: Dobar večer. Može pjesma Sam ću za njom tugovati.
0: Sam ću za njom tugovati.
2: Da, Lexon Band.
0: Sam ću za njom tugovati. Lexon Band ste rekli.
2: Da, da.
0: To jeste Lexingtoni, zar ne? Lexingtoni, sam ću... Nemamo tu pjesmu od njih. Jednako drugačije ima naziv.
2: Ne, to je baš je ta pjesma. Sam ću za njom tugovati.
0: Nemamo tu pjesmu.
2: A Udaješ se mila kćeri?
0: Udaješ se mila kćeri, to bi trebali imati.
2: Peggy Bent.
0: Udaješ se mila... Udaješ se mila kćeri, Peggy Band. Nemamo ni to.
2: Nema?
0: Ne.
2: E, onda ovoga... ko sad bi... Neku... Ne znam, sad te gospođa tu naručila kao grane, breze, svijene. Može onda ovu... kako se sad zove ta pjesma?
0: Pravite tekst, oči... Mati.
2: Molim?
0: Oči, nastavite.
2: Da, oči u oči, da. Ajde, nek ide oči u oči, pa ću onda kasnije nazvati za drugu.
0: Može, a i za ponoći imate sad koji
2: dio. Isto, nek ide, da.
0: Može.
2: Ajde, lijepi pozdrav, bok.
0: Lijep pozdrav vama, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Čujemo se.
0: Čujemo se.
1: Evo, htjela bih jednu pjesmu za svoju baku.
0: Može.
1: Evo, moja baka je jako voljela Matu Bulića, pa bih jednu pjesmu za nju, Jablani. Može li?
0: Od Bulića.
1: Tako je.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Ovdje je jedna baka koju bi svojoj unuci, baka Vesna, čestitala sretan prvi rođendan. Imate li neku dječju rođendansku pjesmu?
0: Ha, imamo vjerojatno neku, budem ja našao neku, znam da imamo.
1: Ako
0: budem
1: ne,
0: našo.
1: Onda neka bude Podravčica, ja se nemam trenutno sjetiti.
0: Dobro, more, ak ne najdem bundel Podravčicu, ali ak najdem neku dječju rođendansku bom pustil.
1: Patka je prilično tak za jedan i za prvu godinu.
0: Može, može, dogovoreno.
1: Jeli sve najbolje, jeli baka i strić. Da bude sretna, vesela, da lijepo raste.
0: Super.
1: I želim vam svako dobro i laku noć.
0: A i za ponoći kaj da pustimo za unučicu?
1: Ha,
0: moramo Podravčicu. Moramo Podravčicu.
1: Možda od Duška Kuliša, sad sam se sjetila. Sretan rođendan.
0: Može, može. Onda i za ponoći tu pustimo.
1: Pjesma.
0: Može, dogovoreno.
1: Da, Podravčica je prekrasna.
0: Može,
1: hvala,
0: super.
1: Hvala vam.
0: Lijep pozdrav, bok.
1: Lijep pozdrav, bok.
0: Idemo mi krenuti i s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za staroga Kiša.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za jednu slušateljicu koja je, za koju sviramo, i za baku Ljubicu koja je obožavala Matu Bulića.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Ivana Zgotalova koji pozdravlja Damira i Dudu i njihovu familiju.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Baka Vesna i stric čestitaju unuci prvi rođendan.

0: A idemo mi krenuti i s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Staroga Kiša koji pozdravlja sve prijatelje, prijateljice i noćne ptice. I za Bobu ćemo isto svirati grupu Max i Jedna ljubav ne postoji više. Ona pozdravlja Ivana Zgotalova, Slavicu i Ankicu. Pa idemo čuti kakve su pjesme.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Idemo sirati i za našu vjernu slušateljicu Ankicu, koja pozdravlja susjedu Maju i njezinoga Zdravka, Bobu i Slavicu. Evo Ankice, idemo Dražena Zečića i Kad zvijezde izgube sjaj.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

21 sat i 46 minuta. Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 6050 50 i naručite svoju glazbenu želju.

0: su. Dobro večer.
1: Dobro večer, lijepi pozdrav iz Gotalova.
0: Pozdrav Gotalova.
1: Hvala lijepa. Uzvraćam pozdrav gospođi Ankici u Petaranec. I ovako, i ako može pjesma, pozdravljam sve slušatelje Podravskog radija. Uh-huh. I pjesma Željko Piperović, znači Piperković, pardon, Pamti me po dobru. Jako lijepa pjesma imate.
0: Pamti me po dobru.
1: Po dobru, je. A poslije pola noći...
0: Je li to možda se zove jedino moje pjesma?
1: Ne, Pamti me po dobru se zove, Željko Piperković.
0: Imam njegovu, imam samo jednu pjesmu njegovu. Pamti me bumo...
1: Pamti me po dobru, jako lijepa pjesma.
0: Dobro, može.
1: I može i poslije pola noći...
0: I pukla je veza. Pukla nam je veza, sad nisam čuo kaj za pol noći. Ovo ćemo definitivno svirati. Zovite opet, možda poslije, ili nešto po svojem budemo evo pustili i za pol noći za vas. Dobro večer.
2: Dobro večer, želim Stari Kiš opet.
0: Pozdrav Stari Kiš.
2: Jel može pjesma za mene i za moje 14 unučadi?
0: Može.
2: Ja Vragolan i moj deda.
0: Ja Vragolan i moj deda.
2: A posle polnoći od Barića, pozdrav sa Krp.
0: Može.
2: Hvala vam lijepo, lako noć želim.
0: Lako noć i vama, pozdrav, bok.
2: Bok.

linija će nam biti još otvorena neko vrijeme. Još jednom ponoviti, zovite na 060 60 50 50 i naručite svoju glazbenu želju.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Ovdje vaša mjerna slušateljica.
0: Pozdrav.
1: Ti Marko.
0: Jesam.
1: Čuj, daj mi pusti pjesmu Zašto plaće majka Hrvatska. Ne znam da se tak zove, jer je to naslov.
0: Tužno plaće majka Hrvatska.
1: Aha, tužno plaće, dobro. A posle pola noći rane 90.
0: Može.
1: Ajde, pozdrav svim noćnim pticama.
0: Može, pozdrav i vama.
1: Slušam i vas dalje. Ajde,
0: super,
1: bog,
0: pozdrav, bog, bog.
1: Bog, bog.
0: Evo, stavit ćemo još neko vrijeme otvorenu liniju, negdje minutu dvije, pa ćemo onda krenuti i s vašim glazbenim željama.

0: Idemo mi krenuti i sa vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za slušateljicu iz Gotalova, koja evo uzvraća pozdrav Ankici iz Peteranca.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Siramo za staroga Kiša i za 14 njegovih unučadi.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Može ovaj došlo bom doma s Jelcim u Podbrade?
0: Može.
1: Za mog jednog najboljeg komića Vidru iz Sabijanika.
0: Može.
1: Ajde, hvala Bog.
0: Pozdrav, Bog.

0: Dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Sara s druge strane.
0: Sara, pozdrav.
1: Htjela bi naručiti jednu pjesmu za svog tatu Gorana, koji je upravo došao iz bolnice s upalom gušterače, Ne daj se stari, tako ti Boga. A to mu želi vesela ekipa s Golog brega kojim uvijek drži stražu.
0: Ne daj se stari.
1: Tako je.
0: Dobro, može.
1: Hvala.
0: Lijep pozdrav, Bog.
1: Pozdrav.
2: Bog, reći pitaj.

0: Dobro večer.
1: Pozdrav, dobro večer, čujemo se.
0: Čujemo se.
1: E ovako, šaljem jedan veliki rođendanski pozdrav Filipu. Naručila bih prvu pjesmu koja je zbog jedne njegove velike ljubavi, to je Hajduk, tako da bi sviralo zbog jedne ljubavi. A druga je bila zbog Daše i neka bude Petar Grašo, ljubav se poznati. I uz poruku, sretan ti rođendan.
0: I opet je pukla veza, uz poruku sretan rođendan. Svirat ćemo zbog jedne ljubavi za Filipa. Ne znam, danas neke puca veza cijelo vrijeme evo ljudima. Ne znam, jel do mobilne mreže, do čega je? Linija će nam biti još jedno vrijeme otvorena. Još jednom ponoviti, zovite na 060 605 050. Dobro večer.
2: Dobro večer. Saša pri telefonu.
0: Pozdrav.
2: Evo, naručili bi ovoga, ako možemo, sad jednu za poslije pola noći.
0: Naravno.
2: Evo ovako, jednu za Gorana Škvarića. Uh-huh. Evo, malo prije zvala ovoga kuma moja, njegova kćer, vratio uh-huh. se iz bolnice. Ovoga, ako može, pjesma sad, Ruski rulet. A poslije pola noći, od pojačaj.
0: Može, ići će.
2: Evo, hvala lijepo, pozdrav sa Golog brega.
0: Pozdrav i vama.
2: Bok.

0: Idemo mi krenuti lagano i s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za staroga kiša koji pozdravlja se Petrančane, Golčane i sve iz Prekodravlja.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Sviramo sad i za Saru i njezinog tatu Gorana koji se vraća iz bolnice. Ne daj se stari, evo, ne dajte se.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: 22 sata i 33 minute, linija nam je opet otvorena za vaše pozive, zovite nas na 060-605-050. Dobro večer.
3: Večer. Evo Saša ponovo na telefonu, zovemo sa Golog brega. Već smo se čuli, imamo opet dvije želje, sad i za poslije pola noći.
2: Može, može.
3: Za veselu ekipu, moju suprugu Antoniju, kumove Saru i Filipa Žigolića. Ako može ovoga pjesma Narodna od dječaka. Dječaci.
2: Narodna, nema. A imamo. Dobro.
3: Ima, mora biti. Super. A poslije pola noći, evo ovoga, ako može pjesma Nitko nema dva života od Dražena Zečića.
2: Može.
3: Evo, hvala lijepo i najbolji ste radi u Županiji.
2: Hvala, hvala.
3: Ajde, lako noć.
2: Lako noć, lijep pozdrav, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Pozdravim veselu ekipu na Golom bregu, koji su brali danas crno grožđe, a posebno kuma Škvarića i berači, da se puno ovoga ne umore, da dođu sutra kod mene brat na vinicu. Za kuma pjesmu Fijakeri, E životi težak visi, a poslije pola noći za glavnu gazdaricu gore, Saru Ringišpilja. Sara od Ringišpila.
0: Aha, može. Sara od
1: Ringišpila. Hvala vam.
0: Lijep pozdrav, laku noć.
1: Pozdrav.

0: Dobro večer.
1: Večer, pozdrav svima slušateljima i slušateljicama, noćnih ptičica i dalje djece i odraslih i tako familije i sve invalide pozdravljam. Uh-huh. Nisu se javljali ništa, možda su umorni ili tako.
0: A moguće, možda su, možda malo jesu umorni.
1: Tako lijepo pjesma, molim lijepo, sveta zemlja.
0: Sveta zemlja.
1: A kasnije pravi Hrvat nikada ne plače.
0: Može.
1: Bok, bok, lako noć.
0: Lako noć, bok.

Još će nam kratko biti otvorena naša linija, negdje još 40 sekundi, pa onda još ko nazove, pa ćemo i krenuti s vašim glazbenim željama.

0: Dobro večer. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Se čujemo? Se čujemo?
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Svima noćnima pitoma.
0: Tako je.
1: Lijepi pozdrav, ako imate pjesmu, Volio sam pijanicu.
0: Imamo,
1: samo
0: imamo.
1: Samo za jednoga Marijana i jednog prijateljicu.
0: Može.
1: Poslije pola noći, po vašem izboru.
0: Može.
1: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, lijep pozdrav, bok. Idemo mi krenuti i sa vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Sašu i njegovu veselu ekipu, dječaci i narodna.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: A danas nam je i blagdan Svete Rozalije, tako da svim Rozalijama čestita ekipa iz Stjepana Radića 5 imendan i ružama, rožicama, rože, ma svima, evo ja se isto priključujem željama.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Saru koja pozdravlja tatu Gorana, muža Filipa i kuma Tonija.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I 23 sata nam je prešlo. 23 sata i 3 i minute su. Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060-605-050. I naravno, naručite svoju glazbenu želju. Pozdravite i koga god želite. Nadam se da još niste pozaspali, noćne ptice. Noć je ipak još duga. Mi smo ovdje još s vama do 12 sati.

0: Dobro večer.
1: Večer. Pozdrav ekipi sa Podravskog radija.
0: Pozdrav i vama.
1: Evo, mi bi imali jednu veselu pjesmu za kumove Žigolića od kumova Miklošić.
0: Mm-hmm.
1: Ako može, pjesma Praznik za oči.
0: Praznik za oči.
1: Tako je.
0: Nemam praznik za oči, to nemam.
1: Jovan Josipović, Tunja.
0: Nemam.
1: Nemam. Samo malo, evo da se konzultira sa suprugom.
0: Dobro, može. Supruga ipak zna najbolje.
1: Tako ona zna. O Željka Joksimovića, Tanana.
0: E, imamo, može.
1: Odlično, top.
0: A i za ponoći?
1: A i za ponoći, evo nešto po vašem izboru, onako za veselu ekipu sa Golog Brega u Kunovcu.
0: Može. Kunovec Brega,
1: evo, najbolji se radio.
0: Super, hvala vam.
1: Ajde, lako.
0: Uživajte, zabavljajte se, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav. Molim pjesmu Lijepa si lijepo, Djeva Marijo. Od Veselih Podravaca.
0: Može.
1: A kasnije Cesta mira. Lako noć.
0: Cesta mira, može. Lako noć.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, mogu li naručiti pjesmu?
0: Naravno, naravno.
1: Može pjesma od Filipa za Mariju, Pred tvojim vratima od Olivera Dragojevića.
0: Od Filipa za Mariju?
1: Da.
0: Kako ste rekli?
1: Pred tvojim vratima od Olivera Dragojevića.
0: Pred tvojim vratima, može.
1: Može, hvala.
0: A i za ponoći?
1: Pa što prije, ako može.
0: Pa mislim, imate još jednu želju za ponoć, još jednu muzičku želju, evo.
1: Nemam.
0: Pa bilo koju morate dati, evo, za iza ponoć kaj budete čuli.
1: Može onda Sretan rođendan.
0: Može.
1: Neka pjesma za Sretan rođendan.
0: Može, super.
1: Hvala.
0: Lijep pozdrav, uživajte, bok.
1: Bok.

0: Idemo mi krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Mirka Staborišća, Olivera Katarina i Ljubav.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo i za našu vjernu slušateljicu Bobu.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: E sad kumovi Žigulić pozdravljaju kumove Miklušić uz Željka Joksimovića.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: A Oliveru pjesmu, evo, daje Filip za Mariju.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Jančić, saborski zastupnik te predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković u prostorijama gradske uprave ugostili su i poželjeli dobrodošli su novom župniku u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrucu velečasnom Andriji Botkoviću. Iako je velečasni Botković preuzeo novu službu u župi Budrovac, Đurđevčanima nije nepoznato lice. Naime, do sada je djelovao kao kapelan u župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu, gdje je svojim radom i predanošću stekao brojne prijatelje i ostavio dobar dojam među vjernicima. Velečasni Andrija Botković svečano je preuzeo službu župnika u župi Svetog Luke Evanđelista u Kalinovcu i župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu, a služba je započela svečanim misnim slavljima 23. kolovoza koje je predvodio kao novi župnik. Gradonačelnik Janči i predsjednik gradskog vijeća Lacković također su velečasnom Botkoviću poželjeli puno uspjeha u novoj službi. Naglasili su kako je grad Đurđevac spreman za daljnju zajedničku suradnju te će i dalje podržavati aktivnosti župe koje doprinose zajedništvu i kvalitetnom životu mještana. Učenike osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija prvog će dana nove školske godine na školskim klupama dočekati besplatne bilježnice. Riječ je o projektu koji županija provodi već drugu godinu za redom, a o kojem je na konferenciji u Koprivničkom Ivancu govorio župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
2: Veliko hvala na samom početku svim gospodarstvenicima, svim obrtnicima koji su se uključili u naš projekt i koji su nam pomogli kako prošle godine, tako i ove godine, da se ovaj projekt isfinancira u potpunosti sa njihovim donacijama i pričamo o 44.756 bilježnica koje su kupljene i koje će učenici svih osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija dobiti prvog dana škole na stol. Veliko hvala svima koji su se uključili u ovu akciju, a ove godine vaš odaziv, vaš gospodarstvenika, vas obrtnika, vas poduzetnika, nego je onda i županija nešto malo dodala novaca, neki 2000 i nešto eura smo dodatno dodali da bi svako dijete na stol dobilo i bočice za vodu. Bočice za vodu koje zajedno sa bilježnicama će svaki učenik osnovnih škola u našoj županiji kojima smo osnivač dobiti prvog dana škole.
1: Posebno ga dodao je veseli što su u cijelu priču uključeni upravo učenici koji su svojim radovima oblikovali izgled bilježnica.
2: Nabavi samih bilježnica prethodio je jedan odličan moment, a to je raspisivanje natječaja za naše učenike kako bi se uredile ove naslovnice naših bilježnica. I 133 rada su nam došla na natječaj iz 14 osnovnih škola iz cijele županije, gdje je odabrano onih 13 najbolji. To je povjerenstvo iz upravnog odjela odlučilo, nije bio lak zadatak. Međutim, stvarno me veseli veliki odaziv učenika na naš poziv da dizajniraju svoje bilježnice koje će koristiti u školama. I evo danas prezentiramo upravo te bilježnice čije naslovnice krase radovi naših učenika iz Koprivničko-križevačke županije, naših umjetnika, učenika, i siguran sam da će svaki od njih se ponositi upravo time da je njegov rad na naslovnici bilježnice, a ponosni smo i mi na njih sve.
1: Govoreći o dodatnim sadržajima, istaknuo je QR kod na poleđini bilježnica putem kojeg će se moći doznati više o autorima naslovnica.
2: Međutim, na pozadini bilježnice je QR kod koji, dok ga očitate, baca vas na web stranicu Koprivničko-križevačke županije, baca vas na članak gdje je vezan upravo uz taj natječaj za uređenje naslovnica, za likovno uređenje naslovnica, gdje je fotogalerija gdje se može vidjeti koji učenik je dizajnirao koju naslovnicu, i mislim da je to jedna jako dobra stvar da se isto tako naglasi naši umjetnici, naši učenici iz osnovne škola ko je to dizajnirao koju naslovnicu, tako da će svaki učenik preko QR koda moći to vidjeti.
1: Župan Golubić se osvrnuo i na suradnju sa županijskom upravom za ceste, zahvaljujući koje će prvašići ove godine dobiti novu opremu namijenjenu povećanju njihove sigurnosti u prometu, te najavio da će se projekt nastaviti i sljedećih godina.
2: Danas smo spojili ovu preskonferenciju i sa jednom hvale vrijednom akciju koju radi županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, gdje već dugi niz godina se osiguravaju reflektirajuće oznake za naše osnovnoškolce. Međutim, ove godine svi prvašići dobit će reflektirajuće vodonepropusne navlake za torbe. Tako da smo tu isto napravili jedan pomak prema naprijed. Mislim da ćemo time osigurati definitivno bolju vidljivost naših prvašića u dolasku i odlasku iz škole, a istovremeno će biti roditelji sretni dok pada kiša, znaju da imaju vodonepropusnu navlaku pa će se manje ista torba oštetiti. Akcija je i ove godine uspjela, svi osnovnoškolci će dobiti besplatne bilježnice, dobit će uz bilježnice boce, prvašići će dobiti reflektirajuće navlake za torbe. Veliko hvala svima, s ovom akcijom najavljujem da nastavljamo i dalje, akcija je dobra. Veliko hvala svima koji su sudjelovali, a siguran sam da ćemo sljedeće godine još napraviti korak više, još napraviti određeni upgrade, a sve u svrhu da olakšamo prvenstveno roditeljima koji imaju troškove dok počinje škola, ali da uljepšamo našim osnovnoškolcima početak školske godine kako bi oni sretniji, opremljeniji, veseliji došli u školu.
1: O sigurnosti učenika govorio i ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzolić, istaknuši kako se ŽUC već dugi niz godina uključuje u akcije vezane uz početak školske godine, a u ime ravnatelja osnovnoškolskih ustanova okupljenima se obratila ravnateljica osnovne škole Koprivnički Ivanec Kristina Furkes, koja je istaknula važnost početka nove školske godine, posebice za učenike koji prvi put sjedaju u školske klupe. Tinejdžerske godine su razdoblje nevjerojatne transformacije. Tijelo se razvija ubrzanim tempom, mozak se razvija, a rasporedi postaju pretrpani školom, treninzima i druženjem. Ipak u toj brzini svakodnevice adekvatna prehrana često padne u drugi plan. Jedan od najvećih problema današnjice kod adolescenata su energetska pića, o kojima nam je za Podravski radio progovorila magistra nutricionizma Tena Škunca.
3: Energetsko piće, kak smo rekli već, oni ga eksaju jer zapravo s tim utažu i žeć s jedne strane. I na kraju ono najvažnije, to je po meni sinergija tih loših sastojaka unutra. Dakle, energetska pića, ona u sebi imaju taj kofein i to po jednoj limici možete imati 160 do 200 mg kofeina. Primjerice, maksimalna količina kofeina koja se preporuča u toj dobi, to je nekih, ajmo reći, 3 mg po kilogramu tjelesne mase. Prosječni adolescent 50 kg, 150 mg mu je ona maksimalna doza. Znači s jednom limenkom on je već debelo prešišao tu dozvoljenu dozu ovoga kofeina u danu. I osim toga ti energetska pića nikad ne dolaze samo s kofeinom. Tu unutra imate taurin koji dodatno još pojačava to djelovanje kofeina i zapravo pojačava se taj toksični učinak na srčani mišić, što se kod obične kave ne događa. To konzumiranje takvog napitka dugoročno zapravo uništava kognitivne sposobnosti. Takve limenke u prosjeku imaju nekih 50 do 60 grama šećera. Zamislite, 12 žličica šećera, ko bi stavio 12 žličica šećera u kavu. Dakle, to izaziva ogroman skok te glukoze u krvi. Gušterača na to reagira na način da krene lučiti ogromnu količinu inzulina da izregulira to. I zapravo šta se događa? Ogromno naraste, ali zbog tog inzulina naglo padne ispod one normalne razine šećera u krvi koja se očekuje. To se događa na nekih nakon sat vremena, recimo od konzumacije, i tinejdžer već, znači ako je to popio tamo negdje na početku nastave, na trećem satu on postaje hipoglikemičan, dakle pao mu je šećer ispod neke normalne razine, on je pospan, on je dekoncentriran, razdražljiv je, javlja mu se ta neki magloviti um, dakle definitivno redovita konzumacija takvih napitaka povezuje se sa kroničnim deficitom pažnje i lošim uspjehom u školi.
1: Učenje o pravilnoj prehrani počinje od roditelja, a Škunca je pojasnila kako to učiniti, a da to ne zvuči kao prigovaranje.
3: Pa glavni savjet bi bio, maknite taj fokus sa nekog izgleda iz kilograma i stavite ga na izvedbu i na energiju. Jednog klinca koji ima 15-16 godina definitivno ne zanima šta će se njemu dogoditi za 30 godina, hoće dobiti dijabetes ili ne. Njemu to sad stvarno nije bitno, uopće ne razmišlja o tome. Ali ga zanima, hoće ima dovoljne energije za tipa obaviti taj trening u danu ili da odigra super utakmicu, da bude najbolji igrač utakmice, hoće bolje proći ispit, koliko će dobiti, koju ocjenu će dobiti i ono šta je malo vezano za izgled, ali to je tinejdžerima jako važno, hoće im se očistiti lice od akni ili neće. Dakle, to su sve ti neki targeti koji su djeci u toj dobi jako bitni. I ono šta definitivno treba roditelji obratiti pažnju na ono, koristiti metodu dodavanja, ne oduzimanja. Dakle, umjesto da mu agresivno kažeš, danas neće biti pice, nećeš dobiti picu, pa ajmo reći, ajde pojedi picu, ali daj bolje stavi gore, ne znam, par komada paradajza i popi jogurt poslije toga. Znači, ti njemu daješ tu neku kako bih rekla, neki prostor da napravi nešto dobro, dakle da ga punimo tim nekim dobrim stvarima, prirodno onda ostaje manje mjesta za neke loše i onda nema osjećaj da je uskraćen za nešto i ne javlja se onaj tinejdžerski bunt. Dakle, to su sve trikovi koji mogu pomoći.
1: Cijeli razgovor na ovu temu poslušajte u emisiji Ritam zdravlja u programu Podravskog radija sutra s početkom u 9:30.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i dalje do kraja dana, maksimalna temperatura može još porasti za stupanj ili dva. Mi smo u podne od Đurđevcu na 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

znaš, moram ti reći, ne moram izdurat. Ovdje svako svoju priču priča, znaš.